0: i normal drift igen om en uge, det oplyser direktør Dan Ravn. Letbanen har den seneste uge kun kørt mellem Tarup Center og IKEA, fordi Trafikstyrelsen kræver dokumentation for, at det er sikkert at køre under en gangbro ved det nye hospital. Understøtningen under broen er blevet fjernet, uden at letbanen er blevet orienteret. Nu skal sagen vurderes af en uafhængig instans, før materialet kan sendes til Trafikstyrelsen. I nat klart vejr de fleste steder, men i Jylland stedvise tågebanker og ud på natten mere skyet fra vest. Ned mellem 8 og 14 grader. Lørdag lidt er der nogen sol og mest tørt og temperatur mellem 12 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
1: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: PT advarer i en ny trusselsvurdering om, at flere bliver tiltrukket af ekstreme online-netværk, hvor vold dyrkes og hyldes. Netværkene går under navnet NVE-grupper, som står for nihilistisk voldelig ekstremisme. Online-fællesskaberne findes i de mørkeste afkroge af nettet og dyrkes særligt af unge mennesker. Det fortæller Valdemar Balle fra virksomheden DarkSide Analytics, der efterforsker offentligt tilgængelige oplysninger på nettet.
2: De mødes om nogle ekstremt at groome og og andre ekstreme handlinger, og såsom selvmord og drab. Det er nogle netværk, som har et ekstremt had mod samfundet.
1: Ifølge PET er den ekstreme vold ofte kendetegnet ved, at der ikke er nogen kendt ideologi eller motiv bag handlingerne. Og det er nødvendigvis heller ikke noget, der kan kategoriseres som terror, det fortæller vores retsanalytiker Louise Dalsgaard.
3: Det er et område, vores efterretningstjenester følger nøje. Det gør de også i vores nabolande. Særligt i Norge har det, der hedder Kripos, haft øje på fænomenet. Og der har de faktisk set, at de her NVE-grupper har ført til 65 sager om blandt andet selvskade og mishandling osv.
1: Regeringsforhandlingerne på Marienborg trak i går ud. Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale mødtes igen til forhandlinger. Partierne ankom til statsministerens embedsbolig i Lyngby kl. 13. Først knap 10 timer senere forlod de Marienborg igen. Partierne er dog kommet et godt stykke videre. Det fortalte De Radikales leder Martin Lidegaard til journalisterne på vej ud.
4: God aften. Blev I færdige med regeringsgrundlaget her til aften, eller hvordan kom I?
5: Ja, knap nok. Vi kom der ikke et godt stykke videre, tak.
6: Hvor godt et stykke er det? Altså, hvor lang tid skal vi vente?
5: Ja, det er også et godt spørgsmål.
4: Skal I op mere i løbet af weekenden?
5: Det håber jeg. Ja, det regner jeg med.
1: Forhandlingerne mellem de fire partier er blevet intensiveret de seneste dage. Torsdag sad partierne omkring forhandlingsbordet på Marienborg i 5 timer, og mødet sluttede først efter midnat. Yderligere 2 personer er blevet varetægtsfængslet i en sag om en eksplosion på Amager i mandags. Eksplosionen kostede en 31-årig mand livet. De 2 mænd på 24 og 32 år er sigtet for at have besiddet og overdraget en håndgranat til 2 kvinder, der blev varetægtsfængslet i onsdags. Politiet mener, at de gav håndgranaten videre til en mand, der er sigtet for at have kastet den. De 2 mænd nægter sig skyldige. I nat klart vejr til de fleste, men i Jylland stedvis tågebanker ned til mellem 8 og 14 grader. Lørdag først lidt sol og ellers mest tørt vejr. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Regeringsforhandlingerne på Marienborg trak i går ud. Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og de Radikale mødtes igen til forhandlinger. Partierne ankom til statsministerens embedsbolig kl. 13. Først knap 10 timer senere forlod de Marienborg igen. Partierne er dog kommet et godt stykke videre. Det fortalte de Radikales leder Martin Lidegaard til journalisterne på vej ud.
2: God aften. Blev I færdige med regeringsgrundlaget her til aften, eller hvordan kom I?
3: Ja, knap nok. Vi kom der ikke et godt stykke videre, tak.
4: Hvor godt et stykke er det? Altså, hvor lang tid skal vi vente?
3: Ja, det er også et godt spørgsmål.
2: Skal I op mere i løbet af weekenden?
3: Det håber jeg. Ja, det regner jeg med.
1: Og når partierne altså formentlig mødes igen i weekenden, er det ikke kun det politiske grundlag, der skal på plads. Det forklarer vores politiske analytiker Jens Ringberg.
5: Vi skal jo også finde ud af, hvordan fordeler man ministerposterne. Ikke sådan på personer nødvendigvis, men mellem de fire partier. Og der er der i hvert fald et par ting, som gør sig gældende faktisk for alle partier. For det første, så er det vigtigt for hver eneste parti at få indflydelse på det økonomiske område. Måske i den her regering mere end nogensinde.
1: Dronning Margrethe er tilbage hjemmet på Fredensborg Slot, efter at hun i går blev udskrevet fra Rigshospitalet. Her blev hun mandag indlagt med en blodansamling i hofteregionen som følge af et tidligere fald. Og i Fredensborg er folk glade for, at dronningen er hjemme på slottet igen.
6: Det var da dejligt. Glad for at høre. God bedring med hende.
7: Det er dejligt for hende og hele kongefamilien.
8: Men det er jeg da bare så glad for at høre, fordi Fredensborg er jo en lille royal by.
1: Sagde Carina Engel Frederiksen, Emil Sand og Katrine Stendal. Kongehuset skriver, at hendes majestæt har det godt, men at hun skal tage den med ro. Over 1000 mennesker menes nu at være smittet med Ebola i DR Congo. Det oplyser landets sundhedsminister ifølge nyhedsbureauet Reuters. Dagen før lød vurderingen på lidt over 900 smittede. Indtil videre er 225 smittetilfælde bekræftet. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO er mindst 223 mennesker døde, siden udbruddet blev erklæret den 15. maj. Arbejdet med at begrænse smitten er særligt vanskeligt, fordi udbruddet har sit centrum i den østlige del af DR Congo, der i årtier har været præget af konflikt. Samtidig findes der hverken godkendte vacciner eller behandlinger mod den variant af Ebola, der lige nu spreder sig. Den variant har kun 2 gange tidligere været årsag til udbrud, i Uganda i 2007 og i DR Congo i 2012. Dengang døde omkring hver tredje smittet. Dagen i dag byder på lidt eller nogen sol og mest tørt vejr og temperaturer mellem 12 og 20 grader. Vinden den bliver lidt til frisk fra vest. Det var radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

Jeg kan godt lide, at de holder øje med mig. Arkiverer alt det, jeg ikke kan se fra mit vindue. Måler vindhastigheden, luftfugtigheden, postkatastrofer, præ-metamorfoser og alle de dødelige sygdomme i Afrika. Tager initiativ til at sende lidt hjælp dernedad. Jeg kan godt lide, at de holder styr på værdierne. For jeg kan ikke få skatten og feriepengene og momsen ind i hovedet. Regnestykkerne sidder i hårrødderne, giver mindre og mindre mening. Pengene bliver mere og mere af plastik. Så jeg er glad for, at de holder øje med dem. Ligesom de holder øje med transporten, etablerer puls over hård asfalt, sætter stop-skilte op ved grænserne og gule busser ind i hullerne. De yder moralsk opbakning, når de minder os om fortiden og har ambitiøse planer for fremtiden. Jeg er glad for, at de tager sig af kroppene, skraber sig frem i mit skridt med koldt metal og pandelampe og konstaterer, at jeg har fået celleforandringer, hvilket ikke betyder, at jeg har fået kræft. Og begge dele vil jeg aldrig selv have gættet, så jeg er glad for, at de holder øje med det. Ligesom de holder øje med babyerne, de buttede og suttede svisker serveret i moderkage, tager hånd om misbrugerne, tilbyder gratis nåle og sprøjter og piller, som jeg helst ikke vil have noget med at gøre, har alligevel overskud til at tage sig alle de døde kroppe, for skimmel og kremeringen af alle de lig, der flyder omkring os, det er rigtigt.

0: Men jeg er oprigtig ked af, at jeg slet ikke kan udvise dem den samme opmærksomhed. Jeg cirkler rundt i mine egne neuroser, ubevidste overforbrug af nettoposer og manglende interesse for det fælles bedste. Jeg glemmer med vilje selen, når jeg kører i bil. Og jeg siger aldrig tak, fordi de minder mig om den. Jeg skriger skingert på mindre top, styrer i mindre træk, procenter, mindre papirarbejde, mindre stress og mindre krig og meget mere privatliv. Men jeg ved, og de ved, at jeg bare tærer mig for at holde mig i live. Så de vender det døve øre til, bærer over med mig, for når alt kommer til alt, forstår jeg kun en procentdel af den store sammenhæng, og jeg ved ikke, hvad der er bedst for mig i det lange løb, og jeg kan ikke overskue, hvad der er bedst for alle andre. Så jeg er glad for, at de holder øje med mig.
1: Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: PET advarer i en ny trusselsvurdering om, at ekstreme online-fællesskaber, hvor vold dyrkes, er en voksende trussel. Der er tale om de såkaldte NVE-netværk, som står for nihilistisk voldelig ekstremisme. Oftest foregår kommunikationen i online-fora og krypterede tjenester, hvor især meget unge mennesker tiltrækkes af den ekstreme vold. Og det er en lang række af uhyrligheder, som kendetegner fænomenet, det fortæller vores retsanalytiker Louise Dalsgaard.
2: Selvskade, selvmord, men også om mishandling og drab på kæledyr, det er der også set eksempler på. Og så er der også set eksempler på deciderede voldelige handlinger, altså hvor det har ført til knivstikkerier eller det, der er værre i den virkelige verden.
1: PET peger på, at volden ofte sker uden et klart politisk, religiøst eller ideologisk motiv. Men selvom fænomenet er kendt, er det ifølge PET ikke udbredt. Og derfor skal man ikke gå i panik, fortæller Ask Hestby Holm, der er direktør i Digitalt Ansvar.
3: De fleste unge mennesker er på sociale medier og sammen med deres venner og spiller spil, som er uskyldige og i uskyldige netværk. Men vi skal være ops på dem, der er særlig risikogruppen, altså dem, som ikke har venner, dem, som har dem svært ved det sociale eller bøvler med noget psykisk, de er altså i risikogruppen for at blive rekrutteret.
1: Det er kender til en dansk sag, som i øjeblikket efterforskes af dansk politi. I Rumænien blev en beboelsesejendom tæt på den ukrainske grænse i går ramt af en drone, og det efterlod to mennesker såret. Ifølge rumænerne er der tale om russisk drone, og det har fået landet til at efterspørge NATO-systemer, der kan skyde fjendtlige droner ned. Ifølge Anders Puk Nielsen, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, er det dog usikkert, om det var en bevidst handling fra russisk side.
4: Det er jo noget, der man kan sige, det kan være både det ene og det andet. Og vi lever jo i en tid, hvor der er meget fokus på det her med hybridkrig, og et hybrid angreb kunne godt være sådan en drone, der styrer ned, og så er man i tvivl om, det er en ulykke. Når jeg kigger på det, så synes jeg umiddelbart, at det her det ligner nok, at det er en fejl. Russerne synes jeg ikke har virket specielt forberedt på den her situation. Det tror jeg, at de ville have været, hvis det var noget, de havde planlagt at gøre.
1: Den amerikanske flådebase Guantanamo i Cuba dannede i går rammen om et usædvanligt møde. Her mødtes den amerikanske general Francis L. Donovan med højtstående kubanske militærfolk. Ifølge det amerikanske militær handlede mødet om operationel sikkerhed. Selvom officerer fra de to lande af og til mødes ved Guantanamo-basen, hører møder mellem topgeneraler til undtagelserne. Dagen i dag byder på lidt eller nogen sol og mest tørt vejr og temperatur mellem 12 og 20 grader. Vinden bliver let til frisk fra vest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

Look up.

Det her er P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Flere eksperter advarer nu om nogle af de råd, som flere fødselshjælpere uden autorisation, også kaldet doulaer, kommer med til kvinder. På sociale medier står doulaer klar med råd om blandt andet hjemmefødsler. Her gives der råd, som for eksempel at et stykke moderkage i kinden kan stoppe blødninger. Men det råd kan give en falsk tryghed, mener Mette Fabricius. Hun er cheflæge på Sjællands Universitetshospital og tidligere formand for Dansk Selskab for Gynækologi og Obstetrik.
2: Risikoen er, at kvinden tænker, nu har jeg en god plan for, hvis jeg kommer til at bløde efter min fødsel. Og så følger hun dybest set et råd, som ikke virker. Og så står hun i en vanskelig situation uden tilgængelig hjælp og langt til hjælpen.
1: Rådet kommer fra blandt andre doulaen Anne-Emilie Augustinus, som er uddannet jordmor, men har frasagt sig sin autorisation. Og hun er ikke bange for at give rådet med moderkagen i munden, det fortæller hun til vores reporter Marie Lagoni.
3: Du er ikke bange for, at der er nogle kvinder, der læser sådan et råd, som du giver, og så tænker, godt, jamen så tør jeg godt føde hjemme?
4: Nej, fordi det her, det er ikke naive, blinde, dumme kvinder, der rækker ud efter sådan et råd. En kvinde, der rækker ud efter sådan en råd, har allerede rækket ud efter rigtig mange andre råd.
1: Og så til et noget sjældent syn, i hvert fald herhjemme. I Nordsjælland er en vild el nemlig blevet spottet, efter den højst sandsynligt er svømmet fra Sverige. Det bekræfter Jan Kidholm, der er chefkonsulent i Naturstyrelsen Nordsjælland.
5: Det er jo på mange måder super spændende, ikke? Og jo fascinerende, at de kommer hele vejen fra Sverige og over sundet, ikke?
1: Ifølge Jan Kidholm kan der meget vel være tale om en kalv.
5: På den her tid af året er der en vis chance for, at det er en kalv fra sidste år, som er blevet smidt væk af moren, fordi nu skal hun til at sætte ny kalv. Og så skal den jo finde et sted at være. Og det kunne være, og det her, det, altså nu er det svært at se, men det kunne godt være en kalv fra sidste år.
1: Over 1000 mennesker menes nu at være blevet smittet med Ebola i DR Congo. Det oplyser landets sundhedsminister ifølge nyhedsbureauet Reuters. Dagen før lød vurderingen på lidt over 900 smittede. Indtil videre er 225 smittetilfælde bekræftet. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO er mindst 223 mennesker døde, siden udbruddet blev erklæret den 15. maj. Arbejdet med at begrænse smitten er særligt vanskeligt, fordi udbruddet har sit centrum i den østlige del af DR Congo, der i årtier har været præget af konflikt. Samtidig findes der hverken godkendte vacciner eller behandlinger til denne her variant. Dagen i dag byder på lidt eller nogen sol og temperatur mellem 12 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: I fremtiden kan næsten hver femte ung formentlig blive indkaldt til forsvaret for at aftjene værnepligt. Det viser et klassificeret dokument fra Forsvarsministeriet, som DR er i besiddelse af. I dag er der omkring 4.500 unge i værnepligt. I dokumentet kan man se, at det er forsvarschefens militærfaglige anbefaling, at antallet af værnepligtige på længere sigt kommer op på 13.000. Og det giver rigtig god mening, lyder vurderingen fra Jeppe Trautner, der er major i Forsvarsreserven og ekstern lektor i europæisk sikkerhedspolitik ved Aalborg Universitet.
2: Med 5.000 ind om året i værnepligt, det er simpelthen ikke nok til at holde forsvaret kørende. Det vil vokse så langsomt, som det vil tage, ja, måske bogstaveligt talt 100 år, før det blev større. Man skal altså noget op over 6.000, 7.000, 8.000, omkring 10.000, før at man begynder at lave så meget militær, at det gør en forskel i virkeligheden.
1: Han forudser, at behovet for værnepligtige bliver så stort, at flere unge vil blive tvunget i forsvaret. Men det er ikke noget, der bekymrer i værnepligtsrådet, siger medlem af rådet Daniel Brix.
3: Tvang er et ord, pligt er et andet ord, hvor vi nok nærmere ser det på som pligt. Og det vil kræve et andet syn fra samfundet, noget vi måske ikke har set før.
1: Forsvaret har ingen kommentar til oplysningerne. Der blev forhandlet længe på Marienborg i går. Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale mødtes endnu en gang for at forhandle om en ny regering. De kom kl. 13 og forlod først statsministerens embedsbolig knap 10 timer senere. Og man kan heller ikke sige, at partilederne har den store lyst til at fortælle offentligheden, hvad der sker. Her er det De Radikales leder Martin Lidegaard, der møder pressen efter forhandlingerne i nat.
4: God aften. Blev I færdige med regeringsgrundlaget her til aften, eller hvordan kom I?
5: Ja, knap nok. Vi kom der ikke et godt stykke videre, tak.
6: Hvor godt et stykke er det? Altså, hvor lang tid skal vi vente?
5: Ja, det er også et godt spørgsmål.
4: Skal I op mere i løbet af weekenden?
5: Det håber jeg. Ja, det regner jeg med.
1: Og når partierne altså formentlig mødes igen her i weekenden, så er det ikke udelukkende for at tale politik, siger DR's politiske analytiker Jens Ringberg.
7: Vi skal også finde ud af, hvordan fordeler man ministerposterne, ikke sådan på personer nødvendigvis, men mellem de fire partier. Og der er der i hvert fald et par ting, som gør sig gældende faktisk for alle partier. For det første, så er det vigtigt for hver eneste parti at få indflydelse på det økonomiske område. Måske i den her regering mere end nogensinde.
1: Tidligere topchef i Danske Bank, Peter Straarup, er død. Han blev 74 år. Han stod i spidsen for Danske Bank fra 1998 til 2012. I den periode udviklede banken sig gennem en række opkøb fra at være en stor dansk bank til en international finanskoncern. Vi får sol og mest tør hver dag, lidt til frisk vind fra vest og temperaturer mellem 12 og 20 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: I fremtiden kan næsten hver femte unge mand og kvinde formentlig se frem til at blive indkaldt til forsvaret for at aftjene værnepligt. Det viser et klassificeret dokument fra Forsvarsministeriet, som DR er i besiddelse af. I dag er der omkring 4.500 unge i værnepligt, men i løbet af nogle år vil forsvaret gerne have det tal op på 13.000. Og det giver rigtig god mening, lyder vurderingen fra Jeppe Trautner, der er major i Forsvarsreserven og ekstern lektor i europæisk sikkerhedspolitik ved Aalborg Universitet.
2: Med 5.000 ind om året i værnepligt, det er simpelthen ikke nok til at holde forsvaret kørende. Det vil vokse så langsomt, som det vil tage, ja, måske bogstaveligt talt 100 år, før det blev større. Man skal altså noget op over 6.000, 7.000, 8.000, omkring 10.000, før at man begynder at lave så meget militær, at det gør en forskel i virkeligheden.
1: Forsvaret lægger op til at øge antallet af værnepligtige hurtigere end først planlagt. Allerede i 2030 skal antallet være på 6.500, for så i 2033 at have 10.000, der aftjener den 11 måneder lange værnepligt. Ifølge Jeppe Trautner, så kommer det også til at betyde, at flere unge vil blive tvunget i forsvaret. Men det bekymrer ikke Daniel Brix, der er medlem af Værnepligtsrådet.
3: Tvang er et ord, pligt er et andet ord. Hvor vi nok nærmere ser det på som pligt, og det vil kræve et andet syn fra samfundet, noget vi måske ikke har set før.
1: Fødselshjælpere uden autorisation, også kaldet doulaer, giver gravide råd, som ifølge to chefjordmødre og en cheflæge kan være farlige at følge. I en Facebook-gruppe, hvor kvinder søger råd og erfaring om hjemmefødsler, selvom hospitalet har frarådet dem at føde hjemme, der kan man blandt andet finde doulaernes råd. Og ifølge chef jordmor på Rigshospitalet Trine Lind, så kan nogle af dem altså være farlige.
4: Det er jo mange hundrede års viden, som vi står på, så derfor er det jo selvfølgelig bekymrende, når vi ser, at der kommer nogle råd ud til kvinderne, som faktisk går direkte imod nogle af de råd, som vi ved redder liv.
1: Et af rådene lyder, at der på få sekunder, der kan man stoppe blødningen efter en fødsel, hvis man tager et stykke af sin moderkage i munden. Flere chefjordmødre og en fødselslæge peger på, at det mangler der altså bevis for. En af dem, der er kommet med det råd, det er doulaen Anne Emilie Augustinus. Hun er uddannet jordmor, men har frasagt sig sin autorisation. Og Marie Lagoni, min kollega, har mødt hende.
5: Du er ikke bange for, at der er nogle kvinder, der læser sådan et råd, som du giver, så tænker, godt, jamen så tør jeg godt føde hjemme?
6: Nej. Fordi det her, det er ikke naive, blinde, dumme kvinder, der rækker ud efter sådan en råd. En kvinde, der rækker ud efter sådan en råd, har allerede rækket ud efter rigtig mange andre råd i forbindelse med hendes graviditet og hendes fødsel, for at gå en anden vej. Og det skal man måske nok nærmere sådan spore sig ind på, hvorfor går de den her vej.
1: Politiets efterretningstjeneste advarer i en ny trusselsvurdering om, at flere bliver tiltrukket af ekstreme online-netværk, hvor man dyrker vold og hylder den. Fællesskaberne findes i de mørkeste afkroge af nettet og dyrkes særligt af unge. Det fortæller Valdemar Balle fra virksomheden DarkSight Analytics, der efterforsker offentligt tilgængelige oplysninger på nettet.
7: De mødes om nogle ekstremt afvigende aktiviteter, blandt andet at groome og afpresse unge, særligt unge kvinder, til selvskade og andre ekstreme handlinger, og såsom selvmord og drab. Det er nogle netværk, som har et ekstremt had mod samfundet.
1: Ifølge PET er den ekstreme vold ofte kendetegnet ved, at der ikke er nogen kendt ideologi eller et motiv bag handlingerne. Og det er nødvendigvis heller ikke noget, der kan betegnes som terror, fortæller DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard.
8: Det er et område, vores efterretningstjenester følger nøje. Det gør de også i vores nabolande. Særligt i Norge har det, der hedder Kripos, haft øje på fænomenet. Og der har de faktisk set, at de her NVE-grupper har ført til 65 sager om blandt andet selvskade og mishandling osv.
1: Selvom fænomenet ifølge PET ikke er udbredt, så kender DR til en dansk sag, der i øjeblikket efterforskes af politiet. I den demokratiske republik Kongo i det centrale Afrika anslår sundhedsmyndighederne nu, at over 1.000 er smittet med Ebola-virus. Arbejdet med at begrænse smitten er vanskeligt, fordi udbruddet har sit centrum i den østlige del af landet, der er præget af konflikt. Vi får sol og mest tørt vejr i dag mellem 13 og 20 grader, køligst ved den jyske vestkyst. Vinden er let til frisk, kommer fra vest, men især Nordjylland bliver det mere blæsende. Peter Faverholt Løfvand havde lavet radioavisen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

du lyst til at sige, eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at skabe listen på dr.dk/top100 fra på mandag.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Langt flere unge mænd og kvinder kan se frem til at skulle aftjene værnepligt. Hidtil hed målet 6.500 i 2033, men nu lægger forsvaret op til at hæve det tal til 10.000. Og at man i løbet af en årrække når op på, at der hvert år er 13.000, der skal igennem værnepligten på 11 måneder. Det viser et klassificeret dokument fra Forsvarsministeriet, som DR er i besiddelse af. Daniel Brix, der er medlem af Værnepligtsrådet, ser positivt på de planer.
2: Vi ser, at det ikke er en hemsko, men nærmere en styrkelse af det danske forsvar. Det ser vi sagtens, at det kan vi godt.
1: Hvis det bliver gennemført, så betyder det, at hver femte ung fra en årgang skal i værnepligt. Det er fortsat planen, at værnepligten skal aftjenes af unge, der melder sig frivilligt. Men når behovet for værnepligtige skrues op, så kan det blive svært, hvis ikke umuligt, at holde fast i det. Det siger DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
3: Og det betyder altså, at fremtidens unge, og det er dem, som lige nu går i mellemtrinet eller i de store folkeskoleklasser, ja, de kan forvente at skulle ind og trække et lod i en tombola. Og så er det sådan, at hvis det lodnummer er lavere end et bestemt siffer, så skal man ind og aftjene værnepligt i det danske forsvar. Og hvis man så alligevel ikke har lyst til det, ja, så er der altid den mulighed at blive militærnægter.
1: Lød det fra Mads Korsager. Forsvaret har ingen kommentarer til historien. Flere eksperter advarer nu mod nogle af de råd, som flere fødselshjælpere uden autorisation, også kaldet doulaer, giver til gravide. På sociale medier rådgiver nogle doulaer nemlig om hjemmefødsler. Og et af rådene lyder, at man kan stoppe en blødning ved at tage et stykke af sin moderkage i munden. Men det er der ikke sundhedsfaglig bevis for, og derfor kan sådan et råd give falsk tryghed, mener Mette Fabricius. Hun er cheflæge på Sjællands Universitetshospital.
4: Risikoen er, at kvinden tænker, nu har jeg en god plan for, hvis jeg kommer til at bløde efter min fødsel. Og så følger hun dybest set et råd, som ikke virker. Og så står hun i en vanskelig situation uden tilgængelig hjælp og langt til hjælpen.
1: Rådet kommer blandt andet fra doulaen Anne Emilie Augustinus. Hun er uddannet jordmor, men har frasagt sig sin autorisation. Det betyder blandt andet, at der ikke er nogen myndighed, der holder øje med, om hun lever op til kravene til jordmøder. Udover at uddanne andre doulaer, så administrerer hun også en Facebook-gruppe, der har 3.600 medlemmer. Her kan kvinder søge råd og erfaringer fra andre, der har født hjemme, på trods af, at lægerne har frarådet en hjemmefødsel. Doula Anne Emilie Augustinus er ikke bange for, at for eksempel rådet om, at et stykke moderkage i munden kan være et farligt råd.
5: Det her, det er ikke naive, blinde, dumme kvinder, der rækker ud efter sådan et råd. En kvinde, der rækker ud efter sådan et råd, har allerede rækket ud efter rigtig mange andre råd.
1: Hvis du har lyst, så kan du læse mere om doulaernes råd på dr.dk. Politiets efterretningstjeneste advarer i en ny trusselsvurdering om online fællesskaber, hvor ekstrem vold dyrkes, og PET vurderer, at det er en voksende trussel. Netværket findes i fora på nettet og på krypterede tjenester, og det er især meget unge, der bliver tiltrukket af den ekstreme vold, der bliver dyrket og hyldet her. Og uhyrlighederne spænder vidt, fortæller DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard.
6: Selvskade, selvmord, men også om mishandling og drab på kæledyr, det er der også set eksempler på. Og så er der også set eksempler på deciderede voldelige handlinger, altså hvor det har ført til knivstikkerier eller det, der er værre i den virkelige verden.
1: PET peger på, at volden ofte sker uden et klart politisk, religiøst eller ideologisk motiv. Men selvom fænomenet er kendt, så er det ifølge PET ikke udbredt. Ask Hestby Holm, der er direktør i Digitalt Ansvar, en forening, der arbejder på at fremme en ansvarlig digital udvikling, opfordrer os alle sammen til at være opmærksomme på en særlig gruppe unge.
7: De fleste unge mennesker er på sociale medier og sammen med deres venner og spiller spil som uskyldige og i uskyldige netværk. Men vi skal være ops på dem, der er særlig risikogruppen, altså dem, som ikke har venner, dem, som har dem svært ved sociale eller bøvler med noget psykisk, de er altså i risikogruppen for at blive rekrutteret.
1: Det er kender til en dansk sag, som i øjeblikket efterforskes af politiet. Vi får igen en god chat sol og tørt vejr, lidt til frisk vind fra vest, men især i Nordjylland bliver det mere blæsende. Temperaturer mellem 13 og 20 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale
1: svensk melankolsk pianomusik.
0: Snus, fordi det lytter jeg til hver eneste morgen. Men så vil jeg faktisk også godt komme en anden anbefaling.
2: Velkommen indenfor.
0: Og det er programmet Salongen, som har Josefine Philip som vært.
2: Jeg bliver altid i vanvittigt godt humør, når jeg lytter til de nigeriske tvillinger.
0: Sådan en quirky indie tilgang til musikken. Og jeg lærer altid noget nyt
3: live i DR-lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det kan være, at vi skal til at vende os til begrebet militærnægter igen. Forsvaret har et ønske om at hæve målet om at få 6.500 værnepligtige om året i 2033. Hæve det op til 10.000. Og ifølge et klassificeret dokument fra Forsvarsministeriet, som DR er i besiddelse af, så ønsker forsvaret, at antallet på et tidspunkt når 13.000. Og det kommer samtidig med til at betyde mere tvang, lyder det fra Jeppe Trautner, der er major i Forsvarsreserven og lektor i europæisk sikkerhedspolitik ved Aalborg Universitet.
2: Der vil helt sikkert være nogen, som siger, at det er ikke for dem, eller er i personlige, ideologiske, moralske grunde ikke ønsker at være soldater. Og så skal de selvfølgelig være nægter. Det er jo en ret, man har at sige, at man ikke vil kæmpe i forsvaret.
1: En aftale mellem Iran og USA, der kan stoppe krigen mellem de to lande, lader vente på sig. På det seneste har der flere gange været meldinger om en mulig aftale mellem Iran og USA, men det er endnu ikke mundet ud i noget konkret. I går meddelte den amerikanske præsident Trump, at han ville træffe en endelig beslutning, men det er ikke sket endnu, oplyser højtstående embedsmænd til flere amerikanske medier. Ved den årlige forsvars- og sikkerhedskonference i Singapore sagde den amerikanske forsvarsminister Pete Hegseth i nat dansk tid, at USA har våben nok til at genoptage krigen mod Iran, hvis det kommer dertil.
3: Our ability to recommence if necessary is...
1: Hvis det bliver nødvendigt at genoptage konflikten, er vi mere end i stand til det. Vores lager er mere end tilstrækkelige, både i regionen og globalt, sagde han. Og han fortsatte. Status lige nu er, at enhver aftale vil være en god aftale. Vi er nået til dag 66 uden en regering herhjemme, men der bliver arbejdet på sagen. I går var Moderaterne, SF, De Radikale og Socialdemokratiet i forhandlinger i 10 timer på Marienborg. Og forhandlingerne ventes at blive fulgt op af flere møder her i weekenden. Partilederne er meget lidt meddelsomme i forhold til, hvad der sker ved forhandlingerne. Politisk kommentator på avisen Børsen, Marken Niel Gersen, vurderer, at der er flere emner, der kan være svære for partierne at blive enige om.
4: Moderaterne, de ønsker sig nogle markante reformer, der kan øge arbejdsudbuddet og skabe mere vækst i årene frem, men med nogle metoder, der måske kan gøre lidt ondt på både SF og Socialdemokratiet. Og så er der også på andre områder knaster. De Radikale vil gerne nogle ting på uddannelsesområdet, hvor der egentlig er forlig. Så jeg tror, de store armlægninger, det handler om de her svære ting, altså de reformer, der går ud over nogen, eller som får konsekvenser, og hvor de ved, at de vil blive mødt med kritik, når de præsenterer et regeringsgrundlag.
1: Vi får sol og tørvejr, lidt til frisk vind fra vest og temperaturer mellem 13 og 20 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
5: Smid kæden på blusset og stængerne i sofaen. Velkommen til Korfix og Kaffe på P8. Din vært er Frederik Korfix.

Return of the Prodigal Son hedder det her stykke musik med den amerikanske tenorsaxofonist, ham der hedder Stanley Turrentine. Som altså blev det første stykke musik her i lørdagens udgave af Corfix og Kaffe på P8. Denne her lørdag i maj måned, den sidste lørdag i maj, nu venter sommeren lige rundt om hjørnet, kammerat. Mit navn er Jørgen Frederik Corfix, og når jeg om mange år går på pension, så vil jeg sidde hver dag med en kop kaffe i et rum og lytte til jazzmusik og bare nyde livet. Men der er jo lang tid til for par år. I første omgang der vil jeg gøre dagens dons. Velkommen til Corfix og Kaffe på P8.

lever på to bogstaver. Men der kan der ikke stå. Der kan sgu da ikke stå organ der. Så er det min bror pointerer. Nej, Frederik, det er lever. Altså R-E-R. Nå. Det er en yndlingsbeskæftigelse i familien Corfix søndag eftermiddag at sidde der med krydsordene i avisen og bide febrilsk i viskelæder enden af blymanden for at få bogstaverne til at passe på kryds og tværs. Og på engelsk der siger de being to be or not to be, det er at være til i den her verden. Gruppen Human Being Human, her sammen med Chris Cheek.

1990'erne der oplevede det afrikanske land Mali en veritabel opblomstring inden for musik og kultur. Egentlig ikke så meget internt i landet, men mere sådan udadtil rettet mod Vesten. Det var efter, at guitarist og musiker og filmmand Ry Cooder havde været i Mali og lavet en film om blandt andet Ali Fanger Touré, den store afrikanske guitarist. Og i de efterfølgende år, altså deromkring årtusindskiftet, der var der så en, en sand folkevandring af vestlige jazzmusikere, der skulle til Mali og indspille plader. Og så hjemme, Ole Fässer Lindgren tog til Mali og indspillede en plade, der hed Fässer i Afrika. Og Didi Bridgewater, hun tog altså også turen til Mali og indspillede albumet Red Earth, hvor hun altså blander amerikansk jazz med malisiske folkerytmer. Ja, der fik vi Long Time Ago, altså med Didi Bridgewater.

Ja, i første omgang, der var vi som sagt i Mali med sanger Didi Bridgewater. Efterfulgt her er en lille sviptur til den anden side af kontinentet, nemlig til Etiopien, hvor Mulatu Astatke altså spillede Deseda. Et nummer, der i hvert fald for mit, og det ved jeg også for mange andre danskers vedkommende, er forbundet med duften af nybrygget stempelkande kaffe i nak- og edlejren. Det var det stykke musik, der altid rullede ud igennem fjernsynets højtalere, når Nikolaj og Jørgen diskuterer at have noget i skruten der en tidlig morgenstund, inden de tog på jagt.

Den danske gruppe Blåly, her med nummeret Bølger. Og mere dansk jazz til dig her. Ja, og så alligevel ikke, vel? For guitaristen Doc Rainey, han blev faktisk født i USA. Han havde en far, der hed Jimmy Rainey, som også var jazzgitarrist, så man kan sige, at elgitaren ikke faldt særlig langt fra stammen. Men da han var pur ung, der flyttede Doc Rainey altså fra New York til Danmark. Han var på Europa-turné, kom forbi København, slog sig ned og blev hængende. Og det er vi altså nogle her i kongeriget, der er svært glade for. Ja, der er Doc Rainey på dansk jord sammen med sin kvartet og nummeret I'm Old Fashioned.

Han hedder Donny Hathaway, og her med kasketten på hovedet var det A Song For You. En sang til dig, en sang for dig. Du lytter til P8 lige nu, nærmere bestemt programmet Corfix og Kaffe. Mit navn er Frederik Corfix, og jeg er tilbage efter en ganske kort radioavis. Det er lige inden vi har gurglet, svælget og skyllet munden hos Astrid Gilberto. Hun synger nemlig Aqua de Beber, vand at drikke, men glem nu ikke kaffen.

0: Eksperter advarer mod nogle af de råd, som flere fødselshjælper uden autorisation, også kaldet doulaer, giver gravide. På sociale medier rådgiver nogle doulaer om hjemmefødsler, og et af rådene lyder, at man kan stoppe en blødning ved at tage et stykke af sin moderkage i munden. Men der er ikke sundhedsfaglige beviser for det, og derfor kan sådan et råd give den fødende en falsk tryghed, siger Mette Fabricius, cheflæge på Sjællands Universitetshospital.
1: Risikoen er, at kvinden tænker, nu har jeg en god plan for, hvis jeg kommer til at bløde efter min fødsel. Og så følger hun dybest set et råd, som ikke virker. Og så står hun i en vanskelig situation uden tilgængelig hjælp og langt til hjælpen.
0: Rådet kommer blandt andre fra doulaen Anne Emilie Augustinus, og hun er ikke bange for, at det kan være problematisk.
2: Det her, det er ikke naive, blinde, dumme kvinder, der rækker ud efter sådan et råd. En kvinde, der rækker ud efter sådan et råd, har allerede rækket ud efter rigtig mange andre råd.
0: Godt og vel, hver femte ung i Danmark kan i fremtiden blive indkaldt som værnepligtig. Det viser centrale regeringsdokumenter, som DR har fået fat i. Her står der, at forsvaret har brug for langt flere soldater, hvis Danmark skal kunne forsvare sig selv. Allerede om 3,5 år skal 6.500 unge aftjene værnepligt hvert år. Og i 2033 skal tallet op på 10.000. Men det kan blive endnu flere. Forsvarschefen anbefaler, at op til 13.000 unge hvert år bliver indkaldt til værnepligt. Hvis det sker, så vil det svare til, at hver femte 18-årige skal i forsvaret. Det er ikke noget, der skræmmer Per Hagen, der går i 8. klasse på Højdevangens skole på Amager.
3: Det er egentlig noget, jeg godt kunne tænke mig, fordi at, det havde været fint, og man lærer en masse ting af det. Og det er godt at komme ind i en god rutine, som man også lærer militæret.
0: Den døde pukkelhval, der tidligere i maj strandede godt 70 meter fra Kattegatøen, Anholt er nu bjerget. Det er samme hval, som tyske rigmænd forsøgte at redde fra Østersøen til Nordsøen. Og det er på høje tid at få hvalen væk, siger Morten Abildstrøm, der er opsynsmand for Naturstyrelsen på Anholt.
4: Nu skal vi have den hval, den skal simpelthen væk, fordi den ligger et meget strategisk sted. En af de mest populære familiebørnestrande på Anholt, og om 3 uger, 4 uger, så er hele øen jo fyldt med mennesker. Allerede nu, der lugter den jo helt forfærdeligt. Ikke? Det er jo altså 15 tons kød, der ligger og rådner. Det kan vi simpelthen ikke have.
0: Og obduktionen vil finde sted i slutningen af næste uge, hvor den Abildstrøm opfordrer til, at nysgerrige holder en god afstand. Der er fare for, at den gærede hval eksploderer. Den står på sol igen i dag, let til frisk vind fra vest og temperaturer mellem 13 og 20 grader.
5: Velkommen til Carfix og Kaffe på B8. Her er Frederik Korfix.
6: Som efter en ganske kort 11-radioavis kan byde dig velkommen indenfor i buret igen. I første omgang her med musik af gode gamle Quincy Jones. Det er det nemlig Jive Samba.

Quincy Jones, han kunne det hele. Han kunne arrangere, han kunne selv spille, han kunne producere, han kunne skrive musik. Han var en verdensstjerne. Men som med så mange andre verdensstjerner, så stod han også bag nogle af de helt store giganter, og måske gemte sig lidt i deres skygge. Michael Jackson, The King of Pop, var uden tvivl ikke blevet det, han nåede at blive, i hvert fald sådan rent musikalsk i sin karriere, hvis ikke der havde eksisteret en mand som Quincy Jones. Men ved siden af alt det der pop og disco og det ene og det andet, som 80'erne og 90'erne bød på, så var Quincy Jones altså funderet i jazzen. Og i sambaen ikke mindst, her sammen med sit eget ensemble, nummeret Jive Samba. Som altså blev det første stykke musik efter en kort 11-radioavis her i lørdagens udgave af Corfix og Kaffe på P8 Duffe Daffe. You know the drill. Mit navn er Frederik Corfix. Lad os se at komme i gang.

Vi er en gruppe, bevares en lille, men dog alligevel en gruppe af borgere her til lands, der er utrolig glade for tromme soli og klarinetmusik. Og når de to ting bliver forenet, jamen så er det ligesom at putte leverpostej sammen med remoulade. Der opstår en treenighed, som man ikke kan forklare med ord, men som man bliver nødt til at henholdsvis smage og opleve med sine store nysgerrige lyttelapper. Og det orkester, der hedder Emil de Waals Old News, havde da de startede i hvert fald klarinetisten Elit Nulle Nykær med på The Black Stick of Pain, som klarinetten bliver kaldt ud på Ballerup Musikskole. Men så døde Nulle jo desværre for nogle år siden, og så måtte de hente nye kræfter ind i ensemblet. Så her, der fik du altså på det lyse klarinetstemme Henriette Kroths Vabbehaar. Altså her i det nummer, der hedder Last Millennium, When We Were Young, med Emil de Waal og hans gruppe.

Hvis du er til Mokka og Snordovl, så fik du her et stykke musik, der hedder Aftenkaffe med den danske kromatiske mundharpist Mathias Heise. Her var han sammen med Danmarks Radios Big Bands. Det kan også godt være, du sidder og tænker, det er overhovedet ikke til. Jeg er meget mere til elbas og grillmad. Okay, værsgo.

David Milman og hans gruppe her, den der hedder Thinking Makes It So. Og vi bliver altså ved den danske jazz, for nu går turen til Jylland. Vi skal nemlig have fat i en af de fedeste jazz- og bluesgitarrister på Tysklands øje. Han hedder Uffe Steen, og sammen med sin trio har han lavet et samarbejde med en anden guitartrio, nemlig Vestbo Trio.

Michael Vestbo på guitar og Uffe Steen på guitar. Med deres respektive trioer her i nummeret Inner Movie Theme. Og så tillader jeg mig lige at skvætte et skvat soul i formiddagskaffen.

Der ligger en lille by på Midtjylland, der hedder Osted. Og det er en sjov by, for det er ikke rigtig en by. Det er sådan en række huse, der ligger langs den der store hovedvej, der går mellem Roskilde og Ringsted. Men man kan alligevel dreje af, og så kan man køre ind på det, der hedder Osted Frie Efterskole. Og på den skole, der var herr og fru Ørsted Pedersen, altså forstanderpar, tilbage i tidernes morgen. Og de fik en række børn. De fik blandt andet Kirsten, som blev vildt god til at spille klaver, og indtil for et par år siden faktisk stadig sad og spillede til morgensang på klaveret på Osted Frie Efterskole. Kirsten Ørsted Pedersen. Og så fik de altså også en knægt, der hed Niels Henning. Og Niels Henning, han fik selvfølgelig også efternavnet Ørsted Pedersen, og han blev simpelthen det, man ville kalde en glimravende kontrabassist. Han fik en international karriere. Han blev det, som jazzfolk ude i det store udland kaldte for The Great Dane with a Never Ending Name. Den kanadiske pianist, skal jeg bare lige fortælle, Oscar Peterson, han har udtalt om Niels Henning og hans basspil, at han var simpelthen den bedste solist, han nogensinde havde mødt på et hvilket som helst instrument, Niels Henning Ørsted Pedersen. Og det var altså ham, vi fik her på bas, sammen med den franske pianist med navnet Michel Petrucciani. Her All the Things You Are fra 1994.

giver den altid gas. Hip hurra for Big Band Jazz. Jeg har lige genhørt det der børnealbum, som Sigurd Barrett udgav for nogle år siden sammen med radioens Big Band, der hedder Sigurd og Big Bandet. Det kan jeg virkelig anbefale, hvis du har børn i alle aldre. Også hvis du bare er et stort legebarn og bare godt kan lide den her massive lyd af et Big Band med træ og messingblæser, med rytmegruppe og hele muljavsen. I samarbejde med DR Big Bands tidligere leder og kunstneriske chef Jim McNeely, der fik vi altså Pete's Feet.

En af de helt store eksponenter for bebop-jazzen i 1940'erne, det er Charlie Parker med sin karakteristiske alt-saxofon-lyd. Ja, der var han i den, der hedder Blues for Alice. Og musikken her, den var for dig, den var til dig. I lørdagens udgave af Corfix og Kaffe, som nu lakker mod enden, jeg hedder Frederik Corfix, men jeg kan bruge lidt med, at vi kan jo slå vores musikalske radiofoniske pjalter sammen igen i morgen, og det bliver søndag, og klokken er 10.03. Jeg synes, vi sammen skal slutte her på en slow burner. Det her, det er Jakob Bro på guitar, sammen med resten af holdet fra Balladeering-pladen. Starting Point hedder den her. Ha' en god weekend.

0: Vi er i gang med et gearskifte af de helt store. For at kunne forsvare Danmark anbefaler forsvarschefen, at vi får en mobiliseringshær på 180.000 soldater. Altså en anselig styrke, der kan indkaldes med kort varsel. En ekspert siger, at det leder tankerne hen på den kolde krig.
1: Det er jo en model, der mere er fokuseret på territorialforsvar. Og det kræver flere mennesker.
0: Et stykke moderkage i munden, så stopper blødningerne efter fødslen. Sådan lyder et af de uofficielle hjemmefødselsråd, som to chefjordmødre og en fødselslæge nu advarer mod.
2: Så følger hun dybest set et råd, som ikke virker, og så står hun i en vanskelig situation.
0: Flere unge mænd bliver tiltrukket af sadistiske online-fællesskaber i de mørkeste afkroge af nettet, hvor man dyrker volden.
3: De vil bare gerne ødelægge det, der eksisterer, uden de egentlig har en plan for, hvad der så skal ske bagefter.
0: Og det er en tendens, som politiets efterretningstjeneste holder skarpt øje med. Så vidt kommer vi rundt de næste 15 minutter. Velkommen til Radioavisen med nyt fra ind- og udland. I studiet er det Maria Dohn. Hvis der kommer krig, eller der opstår en krise, så skal Danmark kunne stille med 180.000 soldater. Det fremgår af et klassificeret dokument fra Forsvarsministeriet, som DR er i besiddelse af. Her anbefaler forsvarschef Michael Hylgaard, at der oprettes en mobiliseringshær bestående af færdiguddannede værnepligtige. Samtidig ønsker forsvaret at indkalde hver femte unge kvinde eller mand i en ungdomsårgang til værnepligt. Det vidner alt sammen om, at man er på vej tilbage til en forsvarsmodel, som vi kender fra den kolde krig, siger Iben Bjørnsson, der er lektor ved Sveriges Forsvarsuniversitet.
1: Det er jo en model, der mere er fokuseret på territorialforsvar, og det kræver flere mennesker end de her udlandsoperationer, som vi har holdt på med i mange år.
0: Personerne i styrken skal stå til rådighed for genindkaldelse og mobilisering, indtil de fylder 65 år. I løbet af de første 10 år efter endt værnepligt, lægger forsvaret op til, at man kan genindkaldes en gang i en periode på 10-15 dage. Men det kan vise sig at være for lidt, vurderer Jeppe Trautner. Han er ekstern lektor i europæisk sikkerhedspolitik ved Aalborg Universitet. Han synes, at i stedet burde det være en gang hver tredje, fjerde år, særligt for kampenhederne, siger han.
4: Der er danske historiske erfaringer for, at det var sådan, man gjorde gennem koldkrigstiden, og der er internationale erfaringer fra finner, israeler og andre, der er meget velfungerende værnepligtsforsvar, at det er det, der skal til.
0: Mads Korsager, DR's forsvarskorrespondent, hjælp os lige. Hvad er det, sådan en mobiliseringsstyrke skal kunne?
5: Jamen, den skal dybest set kunne forsvare Danmark og egentlig være med til at løse alle de militære opgaver, som det normale forsvar, kan man sige, løser i dag. Forskellen er så bare, at det her er sådan en alarmknap, man kan trykke på, hvis der virkelig bliver krise eller krig. Ja, så er tanken så, at man kan mønstre et vældig stort antal soldater, en vældig stor styrke. En så stor styrke, som det er umuligt og i hvert fald alt for dyrt at have gående til daglig og egentlig bare vente på, at noget skulle ske. Her har man den klar til at kunne indkalde, når noget sker, hvis noget sker.
0: Hvor realistisk er det, at Danmark kan opbygge og vedligeholde sådan en styrke gennem værnepligten?
5: Når man ser på, hvad man før har gjort, også i Danmark under den kolde krig, og også det, der foregår i Norge og Sverige lige nu, så er det realistisk. I Norge og Sverige, der tillader man sig endda at indkalde langt flere unge mennesker med knap så meget frivillighed, som de danske politikere lægger op til. Så det her, det er noget, der er sket før i Danmark. Det er noget, vi ser, der sker lige nu i Skandinavien. Det store spørgsmål er så, om alle de her mennesker, som er involveret i den store operation, de kan få det hele til at spille og lykkes i Danmark også. Og også, om en eventuelt kommende regering, den også vil gå ned ad den her sti, som vi nu ser forsvaret. Chefen har skitseret og anbefalet.
0: Mads, du er selv tidligere soldat med militærfaglige briller på. Hvor effektiv er sådan en styrke så?
5: Jamen, den kan være ganske effektiv. Altså, det er et helt stort spørgsmål om, hvad soldaterne skal betjene af våbensystemer. Det er klart, at vi ser våbensystemerne lige nu blive meget, meget moderne og avancerede. Hvis det er sådan nogle opgaver, de skal løse, ja, så kan det sagtens være, at man med lidt jævnere mellemrum skal have dem ind til en genopfriskningstræning. Men vi ser altså lige nu mobiliseringsforsvaret blive bygget af værnepligtige og også betjene relativt komplicerede våbensystemer rundt omkring i de skandinaviske lande. Så det her, det er en model, som kan noget.
0: Sådan lød det fra Mads Kors her. Tak skal du have. Fødselshjælpere uden autorisation, dem der også kaldes doulaer, kommer med råd til kvinder, og de råd kan være farlige. Sådan lyder det fra to chefjordmødre og en fødselslæge. Rådene bliver blandt andet givet i en Facebook-gruppe, hvor gravide søger erfaringer fra andre, der har født hjemme, selvom hospitalet har frarådet det. Gruppen har 3.600 medlemmer, og ifølge chefjordmor på Rigshospitalet, Trine Lind, så kan nogle af de råd, man kan finde her, være farlige at følge.
6: Det er jo mange hundrede års viden, som vi står på, så derfor er det jo selvfølgelig bekymrende, når vi ser, at der kommer nogle råd ud til kvinderne, som faktisk går direkte imod nogle af de råd, som vi ved redder liv.
0: Et af de råd, der advares mod, det er at lægge et stykke moderkage i munden. Det skulle stoppe blødninger efter fødslen. Nu kan du møde en af de kvinder, der har født med en doula ved sin side, og som har fulgt doulaens råd.
7: Altså, jeg tog de fleste af veerne, nærmest alle veerne, ind i soveværelset, og så fødte jeg her i et lille oppusligt kar.
8: Katja Jensen står i sin stue, hvor hun i efteråret fødte sin datter, sit andet barn.
7: Og min kæreste og vores doula var med. Ingen jordmor.
8: For hun vil ikke tilbage til at have en offentlig jordmor, som hun havde ved sin første fødsel derhjemme. Hun mener ikke, at jordmoren lyttede til, at hun ville føde så uforstyrret som muligt, og ikke have lavet indvendige undersøgelser.
7: At det etablerede system, altså hvis jeg skulle føde med dem igen, det ville være som at gå tilbage til en overgrebsmand. Altså min krop kunne simpelthen ikke gøre det.
8: Og hun turde godt føde derhjemme med en doula, selvom hun mistede meget blod sidst.
7: For det første så vidste jeg, hvor mange minutter vi har hen til den nærmeste hospital. Det er klart, jeg er ikke gået blåret ind til at skulle føde.
8: Faktisk mistede hun også blod ved den her fødsel. Her prøvede hun det råd, som eksperterne er kritiske overfor og mener kan give falsk tryghed, nemlig en moderkage ind i kinden.
7: Og det er jo ikke det, der overhovedet skulle stå alene. Altså, jeg ville ikke bare ligge og være ved at få blød, og så kun tyk på moderkage.
8: Hun er heller ikke sikker på, at det var det, der stoppede blødningen, og hun synes også, at man skal være skeptisk.
7: Det forstår jeg godt er super problematisk, hvis folk kun læner sig op af Instagram-råd og sidder og tykker moderkage, hvis de er i gang med at få blød. Det er da super problematisk.
0: Det var min kollega Julie Jakobsgaard, der fortalte i indslaget her. Rådet om at have et lille stykke af moderkagen i munden kommer blandt andet fra doulaen Anne Emilie Augustinus. Hun er uddannet jordmor, men har frasagt sig sin autorisation, og det betyder blandt andet, at der ikke er nogen myndighed, der holder øje med, om hun lever op til kravene til jordmøder. Hun påpeger, at moderkagerådet ikke er det eneste, man kan gøre ved en blødning efter en fødsel.
9: Det er jo ikke, fordi kvinder ikke kan kombinere det her, eller bruge andre metoder, fordi der er andet at bruge end ren moderkage.
0: Som man også kunne høre i indslaget lige før, så er denne her søgen efter alternative råd et udslag af mistillid til det etablerede system. Eller fordi der er kvinder, der har ønsker og idéer til deres fødsler, som de ikke regner med, at sundhedsvæsenet vil kunne imødekomme. Maria Katrine Schmidt, der er overlæge og formand for Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi, siger, at det drejer sig om relativt få kvinder. Alligevel så synes hun, at sagen kalder på selvransagelse i netop det offentlige system, som hun repræsenterer.
10: Vi bliver nødt til at kigge ind og se, hvad er det, vi har ikke lykkes med, både på det oplysningsmæssige grundlag, altså til dem, der ingen erfaringer har, men også på dem, der har erfaringer. Hvordan er det, kan det være, at vi ikke er lykkes med at samle dem op eller komme i mål med dem på en måde, så de har følt sig set og hørt i deres fødselsoplevelse?
0: Flere unge mænd bliver tiltrukket af sadistiske online-fællesskaber i de mørkeste afkroge af nettet, hvor man dyrker vold. Sådan lyder advarslen i en ny trusselsvurdering fra Politiets Efterretningstjeneste. Fællesskaberne findes i fora på nettet og på krypterede tjenester, og her presser primært unge mænd andre unge til at gøre uhyrlige ting. Og eksemplerne er ret voldsomme, fortæller DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard.
11: selvskade, selvmord, men også om mishandling og drab på kæledyr. Det er der også set eksempler på. Og så er der også set eksempler på deciderede voldelige handlinger, altså hvor det har ført til knivstikkerier eller det, der er værre i den virkelige verden.
0: Og nogle af de grimmeste fællesskaber går under navnet NVE-netværk. Det står for nihilistisk voldelig ekstremisme. De er ofte kendetegnet ved, at der ikke er nogen kendt ideologi eller et motiv bag handlingerne, fortæller sikkerhedskonsulent Tore Hamming.
12: Det er det, der gør, at de adskiller sig fra andre former for ekstremisme, som for eksempel militant islamisme eller den klassiske højre ekstremisme, hvor de har en eller anden idé omkring, hvordan skal samfundet se ud, hvad er det for et samfund, de gerne vil opbygge. Det har de her nihilister altså ikke. De vil bare gerne ødelægge det, der eksisterer, uden de egentlig har en plan for, hvad der så skal ske bagefter.
0: Selvom de her grupper er ekstreme, så kan de ikke nødvendigvis kategoriseres som terror. Men politiets efterretningstjeneste vil alligevel holde ekstra godt øje med dem, det siger Flemming Drejer, operativ chef i politiets efterretningstjeneste.
13: Selvom det ikke nødvendigvis lige har noget med vores område at gøre, så giver de her grupperinger jo også et rekrutteringspotentiale. Vi har jo set det her fine danske ord, crime as a service, som også rammer ind i vores område. Så hvis vi har nogle meget voldelige minoritetsgrupper, som kan byde ind på det der, så bekymrer det os.
0: Og ifølge Ask Hestby Holm, der er direktør i foreningen Digitalt Ansvar, er der særligt en gruppe unge, man bør være opmærksom på.
14: De fleste unge mennesker er på sociale medier og sammen med deres venner og spiller spil som er uskyldige og i uskyldige netværk. Men vi skal være ops på dem, der er særlig risikogruppen, altså dem, som ikke har venner, dem, som har dem svært ved sociale eller bøvler med noget psykisk, de er altså i risikogruppen for at blive rekrutteret.
0: Hvis du har tanker om selvskade eller selvmord, så kan du kontakte Livslinjen på telefon 70 201 201. Flere asiatiske lande har lige nu stærke overvejelser om at få fingre i atomvåben. Det er noget, man blandt andet diskuterer i Singapore på konferencen Shangri-La Dialogue. Det er den asiatiske pendant til München-sikkerhedskonferencen, hvor europæiske lande og USA diskuterer sikkerhed. Og den asiatiske debat minder på mange punkter om den atomdebat, vi har i Europa, hvor Donald Trump til tider modstridende udmeldinger får allieret til at lede efter alternative til de garantier, som USA ellers tidligere stod for. Ved konferencen i Singapore, der gjorde den amerikanske forsvarsminister Pete Hegseth det klart, at de asiatiske allierede, ligesom europæerne, også skal styrke deres eget forsvar.
15: The era of the United States subsidizing the defense of wealthy nations is over.
0: Æraen, hvor USA subsidierer forsvaret af velhavende nationer, er forbi. Vi har brug for partnere, ikke protektorater. Vi søger alliancer bygget på fælles ansvar, ikke afhængighed, lød det her fra Pete Hegseth. Vi skal til Singapore til dig, Philip Rowan, DR's Asien-korrespondent. Du følger konferencen. Også i Asien er der tvivl om i forhold til Trump. Hvad går den mere konkret ud på?
16: Jamen, det går ud på, at man hører det her Trump-doktrin om, at man skal yde, før man kan nyde. Altså, man skal yde noget til sit forsvar, før man kan nyde USA's beskyttelse. Problemet er, at man ved ikke helt, hvor meget man skal yde. Altså, skal man op på 3,5% af BNP i forsvarsudgifter, eller er det, vil det rykke sig højere senere hen? Så helt fundamentalt, så er det.
0: Og så lyder det som om,
16: hvorvidt asiatiske er beskyttet af USA.
0: Vi havde lige et udfald på linjen. Det her med atomvåben, det er noget, der bliver talt en del om, også i Sydkorea, du for nylig har besøgt. Hvordan oplevede du det?

0: Tak skal du have, Philip Rowan, med direkte fra Singapore. Så er det blevet tid til et kig på vejret, og det bliver lidt ligesom de foregående dage. Vi får sol og tørt vejr, let til frisk vind fra vest, men især i Nordjylland kan der være hård vind ved kysterne. Temperaturen vil ligge mellem 13 og 20 grader køligst ved den jyske vestkyst. I aften skulle det holde tørt, og mange steder får vi stadigvæk lidt sol, men i nat bliver der skyet flere steder. Vinden aftager, bliver svagt til jævn fra vest og nordvest, og så får vi temperaturer mellem 10 og 13 graders varme. Peter Fagerholt Løfvald havde udvalgt nyhederne i denne radioavis. God lørdag.
1: Velkommen. Du lytter til P8.

Thank you.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Danmark skal kunne stille med 180.000 soldater, hvis der kommer krig eller opstår en krise. Det fremgår af et klassificeret dokument fra Forsvarsministeriet, som DR er i besiddelse af. Her anbefaler forsvarschef Michael Hylgaard, at der oprettes en mobiliseringshær bestående af færdiguddannede værnepligtige. Personerne i styrken skal stå til rådighed for genindkaldelse og mobilisering, indtil de bliver 65 år. Mads Korsager, DR's forsvarskorrespondent, vurderer, at sådan en hær vil være i stand til at klare også ret avancerede opgaver.
2: Det er klart, at vi ser våbensystemerne lige nu blive meget, meget moderne og avancerede. Hvis det er sådan nogle opgaver, de skal løse, ja, så kan det sagtens være, at man med lidt jævnere mellemrum skal have dem ind til en genopfriskningstræning. Men vi ser altså lige nu mobiliseringsforsvaret blive bygget af værnepligtige og også betjene relativt komplicerede våbensystemer rundt omkring i de skandinaviske lande.
1: Forsvaret lægger op til, at soldaterne i løbet af de første 10 år efter endt værnepligt vil blive genindkaldt en gang til træning på en 10-15 dage. I de mørkeste afkroge af internettet færdes flere unge mænd i sadistiske online-fællesskaber, der hylder og dyrker vold. Sådan lyder advarslen fra Politiets Efterretningstjeneste i en ny trusselsrapport. Fællesskaberne går under navnet NVE-netværk, der står for nihilistisk voldelig ekstremisme, og de har ofte ikke en kendt ideologi eller et motiv. Netværkerne er ikke nødvendigvis kategoriseres som terror. Alligevel er det noget, man holder øje med, siger Flemming Drejer, operativ chef i Politiets Efterretningstjeneste.
3: Selvom det ikke nødvendigvis lige har noget med vores område at gøre, så giver de her grupperinger jo også et rekrutteringspotentiale. Vi har jo set det her fine danske ord, crime as a service, som også rammer ind i vores område. Så hvis vi har nogle meget voldelige minoritetsgrupper, som kan byde ind på det der, så bekymrer det os.
1: I dag går Aarhus Pride i gang, og for første gang vil en gruppe præster tage del i optoget. Og de håber, at de kan være med til at sprede budskabet om mangfoldighed, og at alle er velkomne i kirken.
4: Det er egentlig bare for at tage del i festen. Der er jo alt muligt god grund til, at vi skal være med til at fejre kærlighed og mangfoldighed. Og så er det selvfølgelig også for at tydeligt at vise, at queer-personer, de er ikke bare en del af kirken på trods af, hvem de er. Det er, de er en del af kirken præcis sådan, som de er.
1: Sagde Hanne Juel Jacobsen, sognepræst i Møllevangskirken. Og for Mikkel Skov betyder præsternes tilstedeværelse rigtig meget.
5: Jeg er en del af gruppen Queer og Kristen, som mødes her i kirken normalt. Jeg synes, det er en rigtig, rigtig vigtig dag, og jeg synes, det er en stor dag for kirken i Aarhus. Jeg synes, det er en festdag, og jeg synes, det viser, at vi er kommet langt i kirken for mangfoldigheden.
1: Sidste lørdag i maj byder på sol og tørvejr, let til frisk vind fra vest, og temperaturen vil i dag ligge mellem 13 og 20 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

du lyst til at sige, eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at skabe listen på dr.dk/top100 fra på mandag.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Regeringsforhandlingerne fortsætter i dag på Marienborg. Enhedslisten, der er tiltænkt rollen som støtteparti til en centrum-venstre- og mindretalsregering, mødte ind i formiddag. Partiets politiske ordfører Pelle Dragsted sagde ifølge min kollega Thomas Buhl, der er ved Marienborg, at man skulle tale om økonomi.
2: Det, de sagde til medierne, da de gik ind, det var, at de skulle ind og forhandle, og det skulle især dreje sig om økonomi. Og Pelle Dragsted, den politiske leder, han betonede, at det ikke bliver let, fordi der er stor forskel på Enhedslisten og så over til Moderaterne i den anden ende.
1: Og forhandlingerne mellem de potentielle regeringspartier ventes at fortsætte i dag.
2: Senere i eftermiddag, der kommer de partier, som man regner med skal være med i regeringen, altså det vil sige ud over Socialdemokratiet og Mette Frederiksen, som allerede jo sidder herinde på Marienborg herinde bag ved mig, så er det SF, og det Moderaterne, og så er det Radikale Venstre, og så skal de forhandle, og de har igen, ligesom i går, ikke nogen bagkant, så det kan blive langvarige forhandlinger.
1: Danmark har i dag været uden regering i 66 dage. Brennerpasset, der forbinder Østrig og Italien, er spærret ind til i aften på grund af en protestaktion. Demonstranter spærrer den østrigske side af passet for at gøre opmærksom på deres modstand mod de store mængder trafik, der præger området. Motorvej A13, der er en af Europas store forbindelsesveje, går netop igennem passet. To chefjordmødre og en fødselslæge advarer mod nogle af de råd, som fødselshjælpere uden autorisation, også det man kalder doulaer, giver til gravide. Et af rådene lyder, at et lille stykke moderkage i munden kan stoppe blødninger efter fødslen. Det råd fulgte Katja Jensen, da hun fødte sit andet barn hjemme, kun vejledt af en doula.
3: Det er jo ikke det, der overhovedet skulle stå alene. Altså, jeg vil ikke bare ligge og være ved at forbløde, og så kun tyk på moderkage. Det forstår jeg godt, at det er super problematisk, hvis folk kun læner sig op af Instagram-rådet og sidder og tykker moderkage, hvis de er i gang med at forbløde.
1: Man kan også finde rådet om moderkage i en Facebook-gruppe med 3.600 medlemmer, hvor gravide kan søge råd og erfaringer fra andre, der har født hjemme, selvom hospitalet har frarådet det. Men der er ikke beviser for, for eksempel moderkagerådet virker, og derfor kan det være med til at give en falsk tryghed, siger Mette Fabricius. Hun er cheflæge på Sjællands Universitetshospital.
4: Risikoen er, at kvinden tænker, nu har jeg en god plan for, hvis jeg kommer til at bløde efter min fødsel. Og så følger hun dybest set et råd, som ikke virker. Og så står hun i en vanskelig situation uden tilgængelig hjælp og langt til hjælpen.
1: Den står på sol og tørt vejr i dag. Let til frisk vind fra vest i Nordjylland op til hård vind ved kysterne. Og temperaturen vil ligge mellem 13 og 20 grader køligst ved den jyske vestkyst.
0: Du lytter til P8 Jazz.
5: Ah, hvilken herlighed. Hvor er det bare skønt, du er kommet. Du lytter til Vistis Vinyler, din trofaste lørdagsven her på P8 Jazz. Glem dine planer. Kvit dit arbejde. Drop ud af dit studie. Ryk lidt nærmere din radio, for nu skal vi have det lidt rart de næste par timer. Vi to skal have det rart til lyden af gode gamle vinyler, fyldt med kærlighed og varme fra lande, som du ikke nødvendigvis har besøgt for nylig. Nigeria, Ghana, USA og selvfølgelig Brasilien. Her får du kun det bedste af det bedste, udvalgt af din vært, Jonas Visti. Rigtig hjertelig velkommen til.

0: hele statsradiofoniens vegne er det også en fornøjelse at kunne byde dig velkommen til din uges vært. Her får du Jonas Wiesel.
1: Wow. Eller som man siger på Lolland, hold da magle. Og rigtig hjertelig velkommen til, hvis det var... Jeg hedder Jonas Wiesel, og i løbet af næste times tid... Ja, der skal jeg være ærlig at sige, der bliver det sgu ret amerikansk. Og det bliver det på den der sådan slut 70'er, 80'er måde, hvor vi skal høre en masse fed funk, disco, soul, hovedsageligt på 12-tommer. Altså det her utrolige DJ-venlige format, som, ja, lad os bare være ærlig, det er virkelig, virkelig dejligt at have et langt nummer fra tid til anden, når man er ude af DJ. Et såkaldt tissenummer, som man lige kan nå ud og slå en streg til, mens spiller. Nå, men det vil altså sige musik fra Betty Wright, Vital Disorders, A Taste of Honey, Brother Johnson, Cameo. Så har jeg også lidt Caberte-musik til dig, Grupo Serenata. Så skal vi også høre en kæmpe stor banger fra Prince. Jeg tror aldrig nogensinde, han er blevet spillet i programmet før her. Og så har vi altså også noget nigeriansk, noget karibisk og alle mulige andre fede ting. Men vi begynder altså med førnævnte Vital Disorders med det her nummer, der hedder Zombie.

sidder ofte og prøver at ramme den her slut 70'er, start 80'er disco-vibe, når jeg selv skriver numre. Men det kan bare være svært, fordi flere af de her tracks faktisk, altså i deres sådan grundessens, er meget simple. Og det er jo som med amerikanske disco, som det er med italienske pastaretter. Få komponenter kræver gode råvarer. Og der er det altså et textbook-eksempel på nogle få, men super fede komponenter, som der er brugt her. Blandt andet de her sindssygt skarpe blazer stabs. En overdrevet fed bassline. Altså, ja, og den her guitar, den er også bare overdrevet funky. Hold da magle, men prøv at alt spiller jo egentlig bare. Selvfølgelig også vokalen fra A Taste of Honey, du får her.

for fan, og videre sammen med Brothers Johnson. Der består af de, ja, surprise, to Johnson Brothers, hvor den ene jo er den legendariske slapbassist Louis Johnson, som jo blandt andet spiller på Off the Wall, Thriller og Dangerous. Altså iconic bassist, som jo er notorisk kendt i studiekredse, i hvert fald på daværende tidspunkt, for at være yber perfektionistisk sammen med sin bror, da de blandt andet indspillede det her nummer You Keep Me Coming Back, som du får her.

Hvis du lytter den her udgave og viser dig vinyl at tænde, så håber jeg, at et af de forhåbentlig mange indtryk, som du sidder tilbage med, er, at undertegnet på ingen måde har det sådan, at min musik skal være fra en bestemt hylde i forhold til, hvor kendt det skal være. Som jeg nævnte indledningsvis, ja, så får du altså et Prince-nummer for første gang her i programrækken. Men det kan også være det hemmelige af det hemmeligste, det tror jeg også, det er mange program, faste lytter programmet, der er klar over, som vi faktisk skal dykke ned i nu. Selvom det er relativt nyt, så er der ikke særlig mange, der kender noget til Admin, som er en UK producer, instrumentalist, DJ også, der hedder Adam Wickens, som har udgivet alle mulige forskellige white label, sådan mere sådan DJ tools, vil jeg beskrive mange af hans udgivelser. Og så er han alligevel ret fed til at lave noget musik, udsende noget musik, som er et krydsfelt mellem noget, man kan danse til på natklubben, men også har lyst til bare at sidde og lytte til i sine hovedtelefoner derhjemme. Og der er den her 7-tommer single med nummeret Step Into Light et glimrende eksempel på lige præcis den gyldne kombination, som du får her.

Hvis der er nogen, der har lyttet med til de seneste par udgaver af Vistis Vinyler, så er der nok flere, der har fortalt om nogle af de her plader, som stadig spørger i mit liv. For eksempel nogle af de her Black Jazz-plader, som jeg har solgt gennem tiden. Og så er der også de her plader, som man falder over og simpelthen kommer til at lade stå. Og der er det altså tilfældet med Grupo Serenata, en caverte-gruppe fra slutningen af 80'erne, der har udgivet pladen Camino de America, som jeg fandt sealed, altså aldrig nogensinde afspillet før, aldrig nogensinde åbnet, mint condition, da jeg var altså i caverte tidligere på året. Jeg havde bare købt ret mange andre ting. Jeg bliver nødt til sådan lige at tage en dyb indånding, når jeg fortæller dig den her information, men jeg lod den simpelthen stå. Så det her, du hører, det er et vinylrip, som jeg har måttet få en af mine venner. Så at, jeg stadig kunne sige, hvor fantastisk fedt nummer, fantastisk fedt plade det er. Ja. Nå, nummeret Sodage Chain Pena Jimmy, nummeret, du lytter til her.

Da Sky udgav albumet Skyline tilbage i 1982, hvor nummeret her Let's Celebrate derfra, var de faktisk en del af en ny bølge af funk og disco acts, der blev produceret af Randy Muller, som havde været med i bandet Brass Construction, og tog altså herfra sin meget stramme, horndrevne funklyd med sig. En sjov detalje er, at Sky blev kendt for deres meget præcise, næsten maskinielle grooves, så meget, at nogle lytter i starten troede, at de brugte trommemaskiner. Men i virkeligheden, så var det faktisk et liveband, der bare spillede sådan ekstremt tight, og det var netop lige præcis den her lyd, der gjorde dem meget populære i starten af 80'erne, og så op igennem sådan discoens officielle død.

0: Regeringsforhandlingerne fortsætter i dag på Marienborg, hvor flere partier er indkaldt til møder. For lidt siden afsluttede Enhedslisten sit møde med statsministeren. Og det var hårde forhandlinger, lød det fra partiets politiske ordfører Pelle Dragsted.
1: Det her er jo ikke taktik, og det handler om rigtige mennesker. Det handler om vores natur, det handler om vores velfærd, om vores arbejdspladser. Så det er svært, og det er klart, at der er jo langt fra Enhedslisten til Moderaterne, og på nogle områder jo altså også til andre partier. Jamen, der er stadigvæk store knaster.
0: Næste punkt på dagsordenen er forhandlingerne mellem de mulige regeringspartier. Har ventet en række centrale emner at komme på bordet, fortæller deres reporter på Marienborg, Thomas Bull.
2: Ja, de skal jo så forhandle. Det er her lidt senere i dag, der kommer de andre partier netop ind til Mette Frederiksen. Og de skal have et langt møde, ser det ud til i hvert fald. Der er ikke sat nogen bagkant på. Jeg går ud fra, at de blandt andet nu skal briefes om, hvad er det egentlig, Pelle Dragsted han har sagt, og hvad er det for nogle krav, han kommer med, og hvad sagde han til det, som Mette Frederiksen fortalte ham i dag.
0: Ukraine har ramt et olieanlæg 500 km inde i Rusland i byen Armavir, det meddeler den ukrainske præsident Zelensky. Vi bringer med rette krigen tilbage til, hvor den kom fra. Rusland kunne have afsluttet sin aggression for længe siden, men valgte i stedet at forlænge og fortsætte den, skriver Zelensky på X. Tidligere på dagen lød det fra chefen for Ukraines dronestyrke, at 23 militære mål er blevet ramt i løbet af natten. Der er sikkerhedskonference i Singapore. Shangri-La Dialogue hedder den og er den asiatiske pendant til München-sikkerhedskonferencen, hvor europæiske lande og USA diskuterer sikkerhed. Flere asiatiske lande har overvejelser om at anskaffe sig atomvåben, ligesom europæerne leder de efter alternativer til de garantier, som USA tidligere stod for. Det fortæller DR's Asien-korrespondent Philip Rowan, der følger konferencen.
3: Det går ud på, at man hører det her Trump-doktrin om, at man skal yde, før man kan nyde. Altså, man skal yde noget til sit forsvar, før man kan nyde USA's beskyttelse. Problemet er, at man ved ikke helt, hvor meget man skal yde. Altså, skal man op på 3,5% af BNP i forsvarsudgifter, eller vil det rykke sig højere senere hen?
0: Et af de lande, der alvorligt overvejer atomvåben, er Sydkorea. 4 ud af 5 sydkoreanere støtter, at det bliver anskaffet, fortæller Philip Rowan.
3: Og når man spørger dem til, hvorfor de gerne vil have atomvåben, så er det fordi, at Sydkorea er omgivet af nogle lande, som ikke er så søde ved dem. Og det er selvfølgelig Nordkorea, men det er også Kina og Rusland. Og der kunne man godt tænke sig en bombe til at afskrække de lande fra at gøre noget ved Sydkorea. Og når USA ikke længere er der til at stille den slags garantier, så kan det være, at man faktisk selv skal ned i kælderen og fremstille sin egen atombombe.
0: Lidt sol og nogle steder mere, og mellem 13 og 20 grader. Radioavisen var med Nina Høgsberg.

Okay, ja, altså manden, legenden, nummeret, hittet, der ikke behøver nogen nærmere introduktion. Og så alligevel, det er jo mit arbejde på fan. Så her får du Prince, nummeret I Wanna Be Your Lover. Take it away!

Yes, vi skal til Nigeria en tur og besøge Igna Egwuebuike, en nigeriansk disco-funkmester, som ja, jo parallelt med førnævnte Sky udgav pladen BOM tilbage i 1980, hvor Disco BOM optræder med åbningsnummeret, som er blevet sådan lidt en kultklassiker. Det er i hvert fald sådan en... Altså, jeg vil sige, det er en af årsagerne til, at pladen BOM er blevet et samlerobjekt. Det er i hvert fald en blandt flere fede numre fra den plade, som jeg nok skal vende tilbage til. Men nu får du altså bare lige den her omgang, nummeret Disco BOM.

da Sharon Brown indspillede I Specialize in Love, som vi lytter til her, var det faktisk ikke en sang, hun selv havde skrevet. Den var nemlig skrevet af Lottie Golden og Richard Sheer, produceret af Eddie O'Loughlin. I interviews har Brown fortalt, at hun blev udvalgt til nummeret og nærmest sat ind i en allerede formet produktion, hvilket var typisk for tidens klubmusik. Sangen blev derefter et stort klubhit og nåede faktisk helt op på en anden plads på den amerikanske dance hitliste. Men man kan altså høre, at det er noget, som bare proppet ind i. Hun føler den altså virkelig på en fed måde.

Yes, yes, yes. The Awakening March On fra den her Mirage-plade, jeg desværre engang solgte. Jeg byttede den faktisk til to Rufus Harvey-plader, altså den her amerikanske sækkepibespiller. Og ikke fordi det var som sådan et dårligt... Jo, det var faktisk et dårligt byt. Ikke sådan kunstnerisk skal de ikke duellere mod hinanden, men i forhold til hvor sjældne de var... Så var det ikke en god byttehandel, jeg lavede her. Det samme kan man sige om den Rudolph Johnson-plade, som jeg også har solgt. Jeg savner den stadig, men jeg har heldigvis stadig optagelsen af nummeret The Highest Pleasure, som jeg her tager dig med videre.

Vi skal tilbage til Brasilien endnu. Ja, kun Gud ved, hvornår. Jeg er faktisk ret meget syv sind, fordi pladen Companheiros ifølge Discogs er udgivet i 1985, og det kan for så vidt også være rigtigt, men jeg tror simpelthen ikke på, at pladen også er blevet indspillet der. Det lyder ikke som en typisk 1985 udgivelse, og hvis det er, så har de brugt noget gammelt gear udgivet i, eller indspillet et studie i en eller anden tidslomme, altså næsten et fejl i Matrix-agtigt, hvis det her kunne lade sig gøre. Men godt lyder det, uanset hvornår det er udgivet fra Marito. Nummeret Kiranda Di Pedro er i hvert fald nummeret, som du bevæger dig lidt fjollet til her.

Ja, det skal siges. Jeg tror, at det her det er en 60'er udgivelse, som vi lige lyttede til fra ja, altså Brasiliens 60'er. Det tror jeg. Nå, vi er videre sammen med Lena Rios og nummer Sen Essa Aranha, som er brasiliansk på den rigtig, rigtig rockede nu.

Jeg skal være ærlig at sige, hvis man skræller vokalen væk, så synes jeg ofte, det kan være svært at høre forskel på amerikanske og japanske disco, boogie og funkplader fra slut 70'erne op igennem 80'erne. Og det er simpelthen fordi, der var så mange inspirationer fra USA i Japan, som simpelthen bare blomstrede op, hvor de også sådan rimelig forankrede i egne musikkulturer. Selvfølgelig havde en eller anden vis form for originalitet kørende, men det var altså sådan ret meget plug and play. Og hvor tilsigtet det var, det afhænger sikkert af, hvilken musiker man besøger. Men i Toshiyuki Hondas tilfælde var det ret overlagt, da han indspillede Burning Waves debutpladen tilbage i slutningen af 70'erne, hvor han bevidst ikke kun ville arbejde med japanske musikere. Altså han hev en masse fede amerikanske West Coast studiefolk ind, som for eksempel Jerry Hay og Larry Williams, som var kendt fra LA's sådan fusion popscene. Og det kan man altså sige, det er, så gør det endnu mere svært at høre om det er fra Japan eller

men vi skal til at runde af for den her udgave, vise dis vinyl. Hold da magle, det er gået stærkt. Og hvad har det, det bare været en... sidder helt her med sved på overlæben. Det har været en vild omgang i løbet af de sidste par timer. Husk, hvis du kan lide, hvad du hører, så må du hjertens gerne fortælle videre om programmet til et menneske, du godt kan lide. Det gør mig og programmet rigtig glade. Tusind tak. Du er forbliver meget, meget sød.

0: Alle fire partier, der forhandler om at danne regering, er nu på Marienborg. Det er Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne. Men en regeringsaftale er ikke lige om hjørnet, lød det fra De Radikales politiske leder Martin Lidegaard på vej ind.
1: Der er stykke vej nu. Det er også min oplevelse, men det er også derfor, vi skal hoppe i dag.
0: Men ifølge DR's politiske reporter Thomas Bull, der følger slagets gang på Marienborg, ventes der snart en afklaring på, om de fire partier kan blive enige om at danne en regering sammen.
2: Ja, så de skal nu sidde herinde og forhandle, ligesom de øvrigt gjorde i aftes. Det er jo ved at trække op til sådan en finale i de her forhandlinger, og nu skal man snart til at drage konklusionen om det her, det kan føre til en regering bestående af de fire partier. Så det skal de jo prøve at se, om de kan nærme sig hinanden yderligere.
0: Fødselshjælpere uden autorisation, doulaer bliver det kaldt, giver gravide råd, som ifølge sundhedsfaglige eksperter kan være farlige. Rådene bliver blandt andet givet i en Facebook-gruppe, hvor kvinder kan søge råd om hjemmefødsel, selvom hospitalet har frarådet det. Et af rådene går på, at man kan stoppe efterfødselsblødninger ved at tage et stykke moderkage i munden. Men eksperterne siger, at det ikke er bevist, at det virker. Og så kan det blive farligt, hvis man er langt væk fra hospitalet. Katja Jensen har født med en doula ved sin side og også har haft et stykke moderkage i kinden.
3: Det etablerede system, altså hvis jeg skulle føde med dem igen, det ville være som at gå tilbage til en overgrebsmand. Altså, min krop kunne simpelthen ikke gøre det.
0: Mistillid til sundhedsvæsenet er en del af forklaringen på, at flere søger doulaernes råd, siger Maria Katrine Schmidt, der er overlæge og formand for Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi. Og hun mener, at det kalder på selvransagelse i det offentlige system.
4: Hvad er det, vi har ikke lykkes med, både på det oplysningsmæssige grundlag, altså til dem, der ingen erfaringer har, men også på dem, der har erfaringer. Hvordan er det, kan det være, at vi ikke er lykkes med at samle dem op?
0: Den døde pukkelhval, som tidligere i maj strandede godt 70 meter fra Kattegatøen Anholt, er blevet bjerget op på stranden i dag. Det er samme hval, som tyske rigmænd forsøgte at redde fra Østersøen til Nordsøen. Og det er på høje tid, at hvalen kommer væk, siger Morten Abildstrøm, der er opsynsmand for Naturstyrelsen på Anholt.
5: Nu skal vi have den hval, den skal simpelthen væk, fordi den ligger et meget strategisk sted. En af de mest populære familiebørnestrande på Anholt, og om 3 uger, 4 uger, så er hele øen jo fyldt med mennesker. Allerede nu, der lugter den jo helt forfærdeligt, ikke? Det er jo altså 15 tons kød, der ligger og rådner, ikke? Det kan vi simpelthen ikke have.
0: Planen er, at dyrlæger og forskere skal tage prøver af hvalen i næste uge. Resten af dyret vil blive skåret i mindre stykker og fragtet fra Anholt i containere for at blive destrueret. Lidt sol og nogle steder mere sol, mellem 13 og 20 grader og let til frisk vind fra vest. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
6: Det her er Sigte for dig på P8. Sigte for dig. Programmet, hvor vi dykker ned i musikken, der fremkalder dine indre billeder og film. Din vært er Ida Rød.
7: Den næste time skal handle om en af de mest stilskabende tv-serier i dette århundrede. Forestil dig whiskyglas, cigaretrøg, perfekte jakkesæt og mennesker, som forsøger at opfinde sig selv igen og igen. Ja, det er Mad Men. Serien om reklamefolkene på Madison Avenue i New York i 1960'erne. Og derfor begynder jeg selvfølgelig med seriens ikoniske intro-tema.

Det her var A Beautiful Mind af RJD2. Et tema, som nærmest er blevet uløseligt forbundet med Matt, men det mærkelige er bare, at nummeret det ikke lyder spor 1960'er-agtigt. Det er også produceret i 2006. Det er sample-baseret hip-hop-elektronik med tunge breakbeats og så den her nærmest paranoide rytme. Serien skaber Matthew Weiner, han kunne have valgt noget cool jazz eller noget lounge-musik. Noget, der var tidstypisk. Noget, der sådan smagte lidt af martini-glas og bløde børster på lille trummen. Men i stedet så får vi det her moderne, fragmenterede musik. Selve introen er enkel i sin grafiske stil, og den åbner med et elegant kontorlandskab. Så er der en silhuet af en mand, som falder igennem reklamer og slogans og billeder af luksus, kvinder, forbrug. Det ligner nærmest Saul Bass' grafiske titelsekvenser fra Hitchcock-film og 1950'ernes corporate design. Altså særlig filmen North by Northwest har tydeligvis været en inspiration. Og der er nok en pointe i det, at Mad Men ikke handler om nostalgi, altså om de gode gamle dage, men handler om konstruktion. Det handler om identitet som en slags reklamekampagne om mennesker, som sælger drømme, mens deres egne liv falder fra hinanden. Så musikken lyder moderne, fordi serien i virkeligheden handler om os, og selvom den foregår for nu over 60 år siden.

Mad Men begynder i New York omkring 1960, og vi følger reklamebyrået Sterling Cooper og især byråets kreative stjerne, Don Draper. Man kan høre det på navnet, ikke? Han er sej. Han er karismatisk og smuk og velformuleret, så han er virkelig dygtig til at forstå mennesker og deres længsler. Privat er han dog noget anderledes, nærmest et mysterium, også for sig selv. Udover ham, så følger vi også Peggy Olson, som starter som sekretær, og så langsomt bevæger sig ind i den her kreative afdeling på reklamebyrået, som jo altså på det her tidspunkt er ekstremt domineret af mænd. Så der er noget, hun skal kæmpe med og mod. Serien udspiller sig igennem hele 60'erne, og derfor bevæger den sig også igennem enorme kulturelle forandringer. Der var kønsroller, race, Vietnamkrig, ungdomskultur, seksuel frigørelse og så kapitalismens nye formsprog. Så det her er altså en serie, hvor der bliver sagt rigtig meget mellem linjerne.

Draper er en mand, som har opfundet sig selv. Bogstaveligt talt. Han lever under et navn, som ikke er hans eget. Det lyder ellers ret sejt, det der Don Draper. Jeg kan godt forstå, at han har valgt det. Og han lever jo så af at sælge ideen om det perfekte amerikanske liv. Men selv så lever han altså i konstant fremmedgørelse. Han er glat som en reklamekampagne, sådan helt. Alt praller af på ham, men bag facaden, som vi jo kommer ind under, trods alt, så er der skam og ensomhed og frygt. Visuelt er Don altså også seriens centrum. Han har stilrene jakkesæt, og hans kontor er sådan lækkert mørkt træ og fyldt med glas. Hele seriens æstetik bygger på en eller anden måde omkring ham. Og musikken omkring Don er også ofte elegant og kontrolleret. Det er easy listening og crooner og lounge. My Way af Frank Sinatra, som vi hørte tidligere, det er lidt hans tema. Og langt hen ad vejen er det musik, som forsøger at få verden til at glide problemfrit videre. Vi skal høre et stykke musik nu, som også lidt kunne være et tema for Don Draper, nemlig Welcome to My World af Jim Reeves. Men derefter så skal vi høre et klip fra serien, hvor vi hører Don Draper være den her

En af grundene til, at Mad Men fik så stor kulturel betydning, var seriens kompromisløse design. Alt blev konstrueret. Det var helt ned til tapeter, askebæger, cocktails, skrifttyper, biler, lamper, altså kontorerne af deres design. Og farverne ændrer sig også gennem den her serie. De tidlige sæsoner, det dæmpede og elegant, og så senere bliver paletten mere psykedelisk og mere kaotisk i takt med, at 60'erne forandrer sig. Og musikken den følger samme udvikling fra traditionel vokaljazz og crooner med, mod mere europæisk pop, soul og eksperimenterende orkesterarrangement.

0: løbet af serien vokser reklamebranchen eksplosivt. Fjernsynet bliver centrum i amerikansk kultur, og reklamer begynder at forme identitet på en helt ny måde. Samtidig bryder den gamle verden langsomt sammen. Ægteskaber går i opløsning, og kønsrollerne ændrer sig. Autoriteter mister deres magt. Det fascinerende ved Mad Men er, at serien næsten aldrig forklarer de her historiske begivenheder direkte, men man oplever dem gennem kontorernes samtaler og middagsselskaber og tv-skærmene, der brager løs, og så altså også musik. Så historien, altså historiens vingesus, den historie, de lever i, kommer snigende ind i karakterens liv.
1: I say I'll move the mountains, and I'll move the mountains.

Batman bliver reklamen præsenteret som noget langt mere komplekst end bare salg. Don Draper siger faktisk flere gange, at reklame det handler om lykke. Det handler om længsel. Det handler om den her idé om, at man kan blive et nyt menneske. Hvis man nu lige køber det her eller ryger den her cigaret, så ser alle folk anderledes på en. Men det er altså også en af grundene til, at jeg synes, at musikken er vigtig i den her serie. Fordi mange af de her sange handler om romantik og tab, drømme og identitet. Altså smukke melodier, som ofte har en melankolsk kerne. Fordi man kan jo ikke købe sig til at blive et andet menneske, og så tro, at man bliver lykkelig af den grund.

Peggy Olsen, så viser serien også kvinder som Betty Draper, der altså er gift med Don, og så sekretæren Joan Holloway. Betty er den perfekte forstadsfrue på overfladen, altså nærmest en reklame for amerikansk middelklasseidyl. Men under facaden, der er der isolation og sindssygt meget vrede. Så er der Joan Holloway, som forstår det her magtspil bedre end næsten alle mændene omkring hende. Og hun navigerer det her sexistiske system med enormt meget intelligens og kontrol. Måske også fordi, at hun bliver undervurderet.

0: trods af alt glamouren i Mad Men, så er det i bund og grund en meget ensom serie. Karaktererne, de drikker konstant sammen eller alene. De arbejder tæt sammen og har affærer med hinanden, men de har faktisk også bare enormt svært ved at kende hinanden.
1: Vous avez lu l'histoire de Jesse James? Comment il vécu? Comment il est mort? Ça vous a plu, hein? Vous en demandez encore?

I slutningen af 60'erne begynder amerikansk popkultur også at åbne sig mod resten af verden. Og det kan man høre i de mere internationale toner, der dukker op i perioden. Her er det Sukiyaki af Kiyo Sakamoto.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Jonas Vingegaard har lige vundet den næstsidste etape i Giro d'Italia. I klædt den lyserøde førertrøje kørte han alene i mål på dagens bjergetappe. Det er den danske cykelstjernes femte etappesejr, og nu er det reelt kun et styrt i morgen, der kan hindre Jonas Vingegaard i at sikre sig den samlede sejr i Giro d'Italia. Inden den afsluttende etape i Rom i morgen, har han udbygget sin føring ned til nummer to i klassementet. Danmark skal kunne mobilisere op mod 180.000 soldater i tilfælde af krig eller krise. Det fremgår af et klassificeret dokument fra Forsvarsministeriet, som DR er i besiddelse af. Her anbefaler forsvarschef Michael Hylgaard, at der oprettes en mobiliseringshær af tidligere værnepligtige. Ifølge DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager skal styrken ikke bare kunne løse helt almindelige, men også avancerede militære opgaver.
2: Den skal dybest set kunne forsvare Danmark og egentlig være med til at løse alle de militære opgaver, som det normale forsvar, kan man sige, løser i dag. Forskellen er så bare, at det her er sådan en alarmknap, man kan trykke på, hvis der virkelig bliver krise eller krig. Ja, så er tanken så, at man kan mønstre et vældig stort antal soldater.
1: Planen er, at de tidligere værnepligtige kan genindkaldes frem til de fylder 65 år. Forsvaret lægger op til én genindkaldelse på 10-15 dage inden for de første 10 år efter værnepligten. Men det er for lidt, vurderer Jeppe Trautner, ekstern lektor i europæisk sikkerhedspolitik ved Aalborg Universitet. Han mener, at især kampenheder bør genindkaldes hvert tredje eller fjerde år.
3: Der er danske historiske erfaringer for, at det var sådan, man gjorde gennem koldkrigstiden, og der er internationale erfaringer fra finner, israeler og andre, der er meget velfungerende værnepligtsforsvar, at det er det, der skal til.
1: Om en time bliver årets store Champions League-finale for mændene fløjtet i gang, når Paris Saint-Germain og Arsenal mødes i Budapest. Og på London Pub i Aalborg er Arsenal-fansene allerede mødt talstærkt op. Johan Skytte og Mathias Kjeldgaard er nogle af dem, der ser frem til kampstart.
4: Vi er spændte. Vi er meget spændte.
5: Og altså, hvis I skulle gå hen og vinde, Oliver, altså, hvor stort vil det være for jer?
6: Jamen, det vil være den bedste sæson i Arsenals historie. Premier League og Champions League. Vi har aldrig vundet Champions League, så det vil være historisk.
1: Og hvis Arsenal kan løfte trofæet i aften, er de to fans ikke i tvivl om, hvordan sejren skal fejres.
6: Som man siger, mange øl og flere øl og måske lidt rom og cola også. Men vi tager en 1-0, tror jeg.
1: Lidt eller nogen sol mellem 13 og 20 grader, køligst ved den jyske vestkyst, og let til frisk vind fra vest. Men især i Nordjylland kan vinden blive op til hård ved kysterne. Det var radioavisen med Nina Høgsberg.
0: Sidste punkt på dagens to-do-liste er streget ud. Velkommen indenfor i Klub Mokuba. To timers klubmøde, spækket med alt det bedste fra jazzens univers. Lige her på P8 Jazz. Her er din vært, Karen Mokuba.
7: Yo. Velkommen til klubben denne lørdag. Undskyld, hvis jeg lyder en lille smule overgivet. Det er bare fordi, at jeg har haft en rigtig god lørdag, og jeg synes, at sommeren den står lige rundt om hjørnet, og jeg synes også, at jeg kan se, at der er snart er ferie. I hvert fald kan jeg fornemme sådan en masse feriestemning i luften, når jeg går på gaden her på Amager, og når jeg går inde i Indre København. Jamen altså, det er som om, at når solen er ude, så bliver jeg altid overrasket over, hvor mange mennesker der egentlig er i København. Fordi altså, når det er vinter, så går folk virkelig med skyklapper på. Og jeg tænker, at sådan er det sikkert også, hvis du bor i Aarhus, Randers, Esbjerg, Odense, Svendborg. Wherever you are, så tror jeg alle sammen, vi kan mærke, at sommeren er lige rundt om hjørnet. Ja, faktisk har vi nærmest allerede taget forskud på den, selvom det officielt først er sommer her om to dage. Nå, men altså, lad os starte aftenen med en stemme, der bærer hele musikhistorien i sig. Fordi hvis man kender til klubben her, så ved du, at jeg rigtig godt kan lide at spille numre, som står på hjørnet. hjørnet af jazzen. Altså, hvor vi ligesom favner alle genrer, bare det smager af jazz. Og det må man sige, at Aaron Neville også formår at gøre. Vi skal høre ham synge nummeret, som hedder Hercules. Den er skrevet af New Orleans-legenden Alan Toussaint. Og her mødes soul, jazz og gospel, og den der helt særlige Louisiana-varme, som vi næsten har mærket her i Danmark den forgangne uge med alt den varme, der har været. Der har ikke været lige så varm som for eksempel England, men alligevel, jeg synes godt, at jeg har mærket solens stråler på min krop. Nå, men altså, ham her, Aaron Neville, har altid haft en fod i flere verdener på én gang, for det er jo netop det, der er pointen med det her program, hvor vi hører, hvordan jazzens ånd ikke forsvinder, men bare skifter form, farve og klæder. Og det her, det er musik med rødder, men også med vinger. Og jeg synes, det er præcis der, hvor vi gerne vil hen i aften. Altså et nummer, som er cool, calm and collected, og i øvrigt blev samplet en del gange, siden den blev udgivet tilbage i start 70'erne. Det er et nummer, hvor jeg tænker, at du måske ikke kan lade være med at nikke med, altså bounce lidt med kroppen. Jeg kan i hvert fald ikke lade være med at gøre det, når jeg lytter til Aaron Neville, og som sagt nummeret Hercules. Og med det vil jeg bare sige endnu en gang, velkommen til klubben.

den der basgang, det er fantastisk. Hercules med Aaron Neville, og præcis den basgang er blevet samlet en del gange i historien. Blandt andet, hvis du lyttede med på mit acid jazz tema, som jeg havde for et par weekender siden, så kan man måske genkende den her basgang, som en gruppe, som hedder Young Disciples, blandt andet brugte til et af deres gennembrudshits. Og apropos det med jazz i nye klæder, så skal vi altså i dag en tur sammen med The Game og 50 Cent og lytte til et af deres store numre, og hvor de har lånt fra et disco jazzy stykke musik. Et, som måske giver dig lyst til at drømme dig væk til et dansegulv i 70'erne. Nå, men inden vi når dertil, så kan det her nummer måske være med til at drømme dig til et dansegulv i 2026. Det er den britiske producer, som kalder sig At Jazz, som godt kan lide at lave house-numre med masser af organiske teksturer, og kan godt lide at lege med jazz og house-musik. Her har han inviteret den sydafrikanske sangerinde, som hedder Sio, og hvis der er en, som er god til sådan nogle fængende melodier, og en stemme, som man bare får lyst til at lulle sig ind i, så er det altså Sio. Og her får vi dem begge to på et nummer, som hedder Tentative.

Nummer, et nummer med en hypnotisk basgang, og jeg har altså simpelthen en stor svaghed for en bas, der kan få mig til at gynge. Et nummer, som jeg synes smagte lidt af samba jazz, måske også sådan lidt marokkanske, spanske toner. I hvert fald var det artisten Eliza, som diskede op med den. Lige om lidt, så skal vi have vores jazz i nye klæder, men inden vi når dertil, så skal vi lige tage et nummer med en musiker, som hedder Wolfpack, eller det vil sige bandet hedder det. Bag Wolfpack er Jack Stratton, som også er kendt som Wolfmon. Og hvis det siger dig noget, så er det fordi, at sidste lørdag, der var vi altså på klubudflugt i jazz rockens verden, hvor jeg spillede en masse jazz-rock, og jeg må sige, at jeg har fået en masse gode reaktioner på det. Det kunne I rigtig godt lide, så det kan da godt være, at jeg kommer til at lave sådan en udflugt igen. Her skal vi nu lytte til et, som måske ikke har så meget rock i sig, men til gengæld har det funk og så sådan et opløftende beat, som jeg synes passer rigtig godt til en lørdag, hvis man har lyst til at ryste måsen lidt, eller bare fødderne, eller du ved, bare, som jeg altid siger, nik med nakken. Jeg synes i hvert fald, det er et nummer, som gør mig i rigtig godt humør. Sangen den hedder Memories, her med Wolfpack, og så kommer vi til vores jazz i nye klæder lige efter den her sang, som er en live version og med endnu en mega fed bassgang.

Jeg er slet ikke i tvivl om, at Wolfpack er et mega fedt liveband, hvis man kan fange dem. Her var de på nummeret Memories, og ærligt, så har jeg lidt kigget på, om de spiller i København eller i omegnen her i nærmeste fremtid. Det gør de desværre ikke. Til gengæld er der en af deres medstifter, altså en af medstifterne til den her gruppe Wolfpack, som kommer og spiller i koncerthuset her den 3. juni, altså om små 4 dages tid. Nå, men nu skal vi altså til vores jazz i nye klæder, vores dagsorden, eller en af vores faste punkter her på dagsordenen her i klubben. Og nu skal du altså forestille dig et dansegulv midt i 70'erne. Discokuglen drejer langsomt, og luften er tyk af groove, sved og silkeskjorter. Vi er i Philadelphia, hvor soul og disco smelter sammen til noget, der både er stramt og elastisk på én gang. Bandet, som vi skal lytte til, de hedder Tramps, eller rettere The Tramps, og var en central del af Philadelphia Soul. Bølgen. De var kendt for deres tætte vokalharmonier, deres dansable grooves, og det nummer, som vi skal lytte til, var ikke deres allerstørste hit. Deres største hit hed Disco Inferno, og den sang, som vi skal lytte til, den hedder til gengæld Rubber Band, og er et skoleeksempel på deres lyd. Altså funky guitar, stramme blæser og en rytme, der nærmest føles som noget, der kan strækkes og give sig som en elastik. Apropos rubberband. Nå, men altså, selvom vi er solidt plantet i discoens guldalder, så er der altså sådan en lille jazzånd, der alligevel lurer lige under overfladen. Det ligger i måden, rytmen ikke bare marcherer frem, men gynger. Næsten som om musikerne hele tiden skubber en lille smule til hinanden, og blæserne, som stikker ind som små, præcise kommentarer. Ikke langt fra jazzens måde at tale sammen på, bare oversat til dansegulvet. Den her sang, Rubber Band, den er skrevet af Dennis Lambert og Brian Potter, som stod bag en lang række soul- og pop-hits gennem 70'erne. Og selvom Rubber Band som sagt ikke toppede hitlisterne på samme måde som nogle af deres andre udgivelser, Disco Inferno, som du nok godt kender, hvis du googler det nummer, eller finder det på din yndlingsstreamingstjeneste, så tænker du, at det er det nummer, du mener. Men ja, det er det. Nå, men altså, selvom det her nummer ikke var et af deres største hits, så fik den alligevel et langt liv i kraft af sit groove. Det er især introen og den gennemgående guitar, den der guitarriff, som du skal lægge mærke til nu. Den der lette, skæve, vugne rytme og den varme analog lyd, det er netop det stykke, der mange år senere blev gravet frem igen og fik nyt liv i en helt anden genre. Ja, hvilken genre det er? Jeg tror næsten, du har gættet det. Det er nemlig rap-genren. Jeg afslørede det i hvert fald i starten af programmet. Så nu skal du altså lytte til gitaren, lytte til trommerne og lægge mærke til, hvordan det hele føles både stramt og afslappet på én gang. Det her, det er fundamentet, der bliver lagt til noget, der dukker op igen næsten 30 år senere i hiphoppen. Så her får du altså The Tramps med vores disco-jazz i originale klæder og nummeret Rubber Band.

albumet, The Legendary Zing Album, fik du her Rubber Band af The Tramps, som også er vores disco, jazzy, soul i originale klæder i dag. Og nu springer vi næsten 3 årtier frem. Vi skal til starten af nullerne, hvor West Coast hip-hop er ved at finde en ny identitet efter 90'ernes storhedstid. Indtræder rapperen The Game fra Compton, der både bærer arven fra Dr. Dre og samtidig bringer en ny, mere personlig og reflekterende stil ind i genrerne. Sangen, som vi skal høre med ham, som er vores jazzy originale klæder i dag, den hedder Hate It og Love It fra 2005, for at være helt præcis, og er et af hans signature tracks. Og det her nummer, det er produceret af ingen ringer end Dr. Dre, som tager netop det groove, vi lige har hørt fra The Tramps, og bygger det om til en sådan moderne hip-hop beat. Samplet er pitchet en lille smule op, hvilket giver det sådan en lysere, næsten nostalgisk klang, men samtidig med den der samme elastiske fornemmelse i rytmen. Nummeret, som vi skal høre her, altså Hate It or Love It, den handler om The Game's opvækst. Hans vej ud af det et hårdt miljø og hans kamp for at slå igennem i musikbranchen. Omkvædet, det er leveret af legenden 50 Cent, som fungerer som en slags erklæring. Altså uanset om folk elsker eller hader det, så er succesen uundgåelig, rapper han. Nå, men samarbejdet mellem The Game og 50 Cent var på det tidspunkt en kæmpe ting. De var begge en del af Dr. Dre og G-Units univers, men deres forhold gik hurtigt fra tæt samarbejde til offentlig konflikt. Og hvis man tilfældigvis følger med på 50 Cent's Instagram, så er han ikke en, der er bange for at råbe højt, om folk han ikke sådan rigtig bryder sig om. Nå, men altså, som sagt, så gik det her samarbejde til en offentlig konflikt, og det giver faktisk nummeret en sådan ekstra dimension i dag, fordi man ved, hvor kort vej det markedskab egentlig var. Hate It og Love It blev en stor succes, som cementerede Game som et af de vigtigste stemmer i nullernes hiphop, samtidig med, at det er et perfekt eksempel på, hvordan soul og disco lever videre i nye former, altså her i en ny jazzet version. Ja, man kan ikke rigtig lige kalde det jazz, men det er i hvert fald hiphop, og så er det disco jazz, som her har fået nye klæder, og præcis et groove, der startede tilbage i 1975. Her får du altså The Game featuring 50 Cent, vores disco jazz i nye klæder. Hate It or Love It. Let's take them back.

Ja, hvis du lige er tunet ind her for lidt siden og tænker, hvad i alverden sker der på P8. Hvorfor spiller de The Game featuring 50 Cent, Hate It or Love It? Ja, så er det altså bare fordi, du er tunet ind hos Klub Mukuba, og hvor vi er nået til det punkt på dagsordenen, som hedder Jazz i nye klæder. Her var det til gengæld Disco Jazz i nye klæder i form af, som sagt, The Game featuring 50 Cent, Hate It or Love It hed det. Et nummer, som havde samplet fra gruppen The Tramps og deres sang Rubber Band. Vi skal nu til noget lidt andet. Vi skal videre i vores dagsorden med det næste nummer. Et nummer af Bernard Wright. Og ham havde jeg faktisk på, var det sidste lørdag eller sidste søndag. Det kan jeg ikke huske lige nu. Men han var også en del af vores Jazz i nye klæder sidste uge, hvor vi spillede et nummer fra ham fra hans album, som hed Nard. Eller hedder Nard. Altså et album, som blandt andet Miles Davis blev meget inspireret af på hans 80'er, i hans 80'er æra. Et album, hvor også Marcus Miller var på, og hvor også Miles Davis havde en finger med i spillet på det allersidste nummer, som hedder Solar. Men et af de numre, som var på det her album, Nard, er det, som hedder Harboglabotribben. Jeg ved ikke helt, om jeg siger det rigtigt, men jeg tror, hvis jeg siger det hurtigt, Harboglabotribben, så er det mere rigtigt. Og det her nummer, det er et, hvor det er keyboardisten Don Blackman, som har skrevet det, og Bernard Wright, som i øvrigt også var gudsøn til Roberta Flack. Han spiller både synthesizer, han spiller melodikaen, som også er på nummeret, og hvor jeg tænkte, er det Stevie Wonder, som spiller mundharmonika? Men det er Bernard Wright, som spiller melodikaen på det her nummer. Og så er der en anden lille bitte ting, det er, at jo flere gange jeg hører det her nummer, jo flere gange tænker jeg, er der ikke også et dansk band, der har samplet fra præcis det her nummer? Altså Harboglabotribben med Bernard Wright. Og det vil jeg undersøge nærmere, og måske tage det med i næste uge, hvor vi har vores Jazz i nye klæder. Og måske kan du også høre, hvilket dansk rapband har lånt en lille fli af det her nummer, Harboglabotribben. Du må gerne skrive ind til mig på 1212 via en sms, hvis du allerede ved det, når du hører nummeret. Anyways, let's go!

Et af mine absolut yndlingsnumre med Roy Ayers' Everybody Loves the Sunshine. Her er en version af produceren, keyboardspilleren, Kiefer hedder han, som havde inviteret trompetisten Theo Crocker med. Altså en ny generation jazzmusikere, som her fortolker et Roy Ayers nummer. Jeg synes, de gør det godt. Jeg synes, det er fedt, at det også har fået den der mellow, tunge vibe. Og alligevel så emmer det af solskin. Noget, som også altid emmer af solskin, det er et lille stykke reggae. Og her er det soulsangeren Jasmine Sullivan fra London, som vi skal lytte til på et af hendes seneste udgivelser. Et nummer, som hedder Wallpaper.

Lige om lidt, så er klokken 18, og det betyder, at vi skal give plads til en radioavis og runde af for denne time. Og så er jeg tilbage efter, ja, klokken er blevet 18 med mere musik, hvor vi skal på klubudflugt, og i dag skal vi ind i top 100. Ja, hvad er top 100? Ja, det er her på DR, hvor vi hylder og fejrer den danske sangskat og de kunstnere, sangskrivere og musikere, der giver os mindeværdige oplevelser og musikalske fællesskaber. Og så laver vi sammen en top 100 over de største danske hits, som vi eventuelt kan enes om. Jeg kommer til at kigge på det med en jazzvinkel, så bliv endelig hængende. Nogle af numrene er allerede på P8's liste, andre har jeg fundet frem af min egen skuffe. Inden vi når en radioavis, så lad os lige tage et stykke med Yusuf Days. Han er altid så drømmende og blid, og det er lørdag, og selvom vi måske skal ud og danse om ikke så længe, så er det også helt okay at slappe fuldstændigt af og bare meditere over resten af weekenden. Det her nummer, det hedder Tioga Pass. Vi lyttes ved igen om lidt. Hej!

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Hvis der opstår en krise eller ligefrem udbryder krig, skal Danmark kunne stille med 180.000 soldater. Det fremgår et klassificeret dokument fra Forsvarsministeriet, som DR er i besiddelse af. Og anbefaler forsvarschef Michael Hylgaard, at der oprettes en mobiliseringshær bestående af færdiguddannede værnepligtige. Personerne i styrken skal stå til rådighed for genindkaldelse og mobilisering, indtil de fylder 65 år. Mads Korsager, DR's forsvarskorrespondent, vurderer, at sådan en her vil være i stand til at klare os ret avancerede opgaver.
2: Det er klart, at vi ser våbensystemerne lige nu blive meget, meget moderne og avancerede. Hvis det er sådan nogle opgaver, de skal løse, ja, så kan det sagtens være, at man med lidt jævnere mellemrum skal have dem ind til en genopfriskningstræning. Men vi ser altså lige nu mobiliseringsforsvaret blive bygget af værnepligtige og også betjene relativt komplicerede våbensystemer rundt omkring i de skandinaviske lande.
1: Forsvaret lægger op til, at soldaterne i løbet af de første 10 år efter endt værnepligt vil blive genindkaldt en gang til en træning på 10-15 dage. To chefjordemødre og en fødselslæge advarer mod nogle af de råd, som fødselshjælpere uden autorisation, også kaldet doulaer, giver til gravide. Et af rådene lyder, at et lille stykke moderkage i munden kan stoppe blødninger efter fødslen. Og det råd fulgte Katja Jensen, da hun fødte sit andet barn hjemme, kun vejledt af en doula.
3: Det var ikke det, der overhovedet skulle stå alene. Altså, jeg vil ikke bare ligge og være ved at forbløde, og så kun tyk på moderkage. Det forstår jeg godt, er super problematisk, hvis folk kun læner sig op af Instagram-rådet og sidder og tykker moderkage, hvis de er i gang med at forbløde.
1: Man kan også finde rådet om moderkage i en Facebook-gruppe med 3.600 medlemmer, hvor gravide kan søge råd og erfaringer fra andre, der har født hjemme, selvom hospitalet har frarådet det. Men der er ikke beviser for, at for eksempel moderkagerådet virker, og derfor kan det være med til at give en falsk tryghed, siger Mette Fabricius, der er cheflæge på Sjællands Universitetshospital.
4: Risikoen er, at kvinden tænker, nu har jeg en god plan for, hvis jeg kommer til at bløde efter min fødsel. Og så følger hun dybest set et råd, som ikke virker. Og så står hun i en vanskelig situation uden tilgængelig hjælp og langt til hjælpen.
1: Netop nu begynder Champions League-finalen i Budapest mellem Arsenal og Paris Saint-Germain. Den skal formanden for Arsenal-fans i Danmark, Thomas Ballegaard, selvfølgelig se på stedet i Ungarns hovedstad. Og han har varmet op hele eftermiddagen.
5: Der er 15.000 Arsenal-fans samlet i en bypark i Budapest, hvor vi fester og varmer op. Og alt er forløbet fredeligt og roligt. Vi havde fest i aftes med Paris-fans inde i byen. Ingen ballade. Så vi glæder os til kampen, hvor der er store forhåbninger til, at Arsenal lige hiver pokalen hjem for første gang.
1: Vi får en aften med sol flere steder, og vinden tager af og bliver svag til jævn fra vest og nordvest. Nina Høgsberg stod for Radioavisen.
0: Du har tjekket ind i Klub Mokuba på P8 Jazz. Stedet, hvor det eneste adgangskrav er kærligheden til den gode musik. Velkommen i klubben. Din vært er Karen Mokuba.
6: Ja, præcis. Velkommen tilbage her i klubben nu, hvor klokken den er rundet 18, og hvor jeg sidder tilbage på min plads. I denne her time skal vi på klubudflugt, da vi er altid om lørdagen her i anden time. Og i dag, ja, hvis du ikke lyttede med i sidste time, i slutningen af sidste time, så skal vi altså en tur ud i den store top 100-projekt her på DR, som er på tværs af kanalerne. Hvilken sang har sat sig fast i os, i byen, i kroppen og i fællesskabet? Hvilke sange skal med på den her top 100-liste, som alle kanalerne, radiokanalerne her på DR prøver at nå frem til i fællesskab? Og jeg har kigget lidt på P8's liste og tænkt, det er en rigtig god liste. Og jeg er sikker på, at du har mange flere på din liste. Der er 15 numre på, og det er ikke alle 15 numre, jeg har med her på min egen liste eller på klubbens liste. Men jeg har prøvet at spæde lidt op. Og ja, fordi der er virkelig, virkelig mange gode danske numre. Og ja, som sagt har jeg taget nogle personlige bud med i tasken. Og nogle af dem står allerede stærkt i P8-universet. Andre er måske lidt skæve valg, men sådan er det her i klubben. Men alle sammen siger noget om dansk musikliv. Så det bliver en tur fra det gamle København over i jazzkældre og børnetv og helt ud i natten. Lad os begynde med et nummer, som man måske godt kan sige, at det føles som et gammelt fotografi. Et nummer, som nærmest er blevet en uofficiel kærlighedserklæring til København og bliver stadig brugt i alt fra film til byhylster. I øvrigt det nummer, som oprindeligt blev skrevet til en film. Og det her nummer var et, jeg kom i tanke om, fordi faktisk i løbet af ugen, var det nu sidste søndag, det tror jeg, det var faktisk. Nogle gange går dagene ud og ind af hinanden, men jeg mener sidste søndag, der var ringet en af mine veninder til mig og sagde, vil du med ud og sejle i Københavns Havn, og det ville jeg gerne. Solen var rigtig dejlig, jeg tog min datter med. Og så blev jeg bare forelsket i København igen og kom til at tænke på det her nummer. Og vi satte det på hendes lille MP3-afspiller, og det var virkelig smukt at sejle der i Københavns kanaler med præcis det her nummer. Originalen på sangen her, Forelsket i København. Her er det Henning Mouritsen, Siv Malmqvist, skrevet af Bent Fabricius Bjerre. Prøv lige at lytte til introen. Det er bare simpelthen så smukt og romantisk. Og ja, man bliver helt forelsket af at høre nummeret. Og med det vil jeg bare sige endnu en gang, velkommen til klubben.
7: Du er kær.

0: forklare, hvad du, hvad tænker du på?
1: Dine fantasterier blandt tårne og spire, det vrøvl du siger.

0: I'm sorry, but I ain't got no cigar.
1: Ja, Leo Mathisen, som var dansk jazz før mange overhovedet vidste, hvad jazz kunne være herhjemme. Og i øvrigt et af de numre, som er med på P8's liste, altså Take It Easy, Boy, Boy. Og under besættelsen blev jazz af mange set som frihedsmusik. Noget internationalt og levende i en meget lukket tid. Så tak for denne, Leo Mathisen. Og selv når jazzen er let på tæerne, kan det pege på noget større. Og det gør vi nu her med Palle Mikkelborg. Her et, ja, altså Palle, som kunne få en trompet til at lyde, som om den kom fra et helt andet sted end jorden. Palle Mikkelborg skrev den legendariske værk Aura til Miles Davis, og lige præcis Aura er med på P8's liste over top 100 bedste danske sange. Altså et af de største internationale møder mellem dansk og amerikansk jazz. Men det er de numre, jeg virkelig godt kan lide med Palle Mikkelborg. Det er et, hvor himmelrum bliver nærværet, og med et nummer, der føles næsten som at lande blødt og fredeligt. Her, Palle Mikkelborg, Prince of Peace.

hans meget smukke nummer med et smukt budskab, nemlig Prince of Peace. Og fra ham skal vi nu over til et andet stille og roligt nummer. Her er det Bremer McCoy Dune, som ofte optager meget analogt og levende. Man kan næsten høre rummet i den måde, de spiller musikken. Og ja, det her nummer, det er et, som er med på P8's top 100 liste. Et nummer, som hedder Højder.

Ja, hvem skal med på Danmarks Radios top 100 liste? Altså en liste, hvor de næste tre uger, eller rettere, der er to uger tilbage, får I danskere muligheder, eller også danskere mulighed for at sammensætte en fælles top liste med de bedste 100 sange gennem tiderne. Og et af de sange, det er blandt andet det her Bremer McCoy, Højder hedder det, som du kan stemme på. Hvis du ikke lige ved, hvor du skal lytte til det her top 100 henne og tænker, det er, der er gået forbi mit hoved, så kan du bare tune ind mellem 12 og 14, lige præcis her på kanalen hver dag, mandag til fredag. Og det kulminerer det hele, bliver afgjort den 12. juni, altså fredag den 12. juni, hvor flere danske kunstnere kommer forbi Danmarks Radio og spiller live. Et af de numre, som man måske ikke lige tænker umiddelbart, i hvert fald som barn ikke tænkte over, var jazz, så er det det nummer, som vi skal høre her. For hvis der er noget, vi danskere er blevet flasket op med, så er det altså jazz, uden at vi selv ved det. Rigtig meget af vores børnemusik er med nogle af de bedste jazzmusikere, man kan støve frem. Og derfor er vi altså en meget jazzet nation. For eksempel det her nummer, som jeg tror, de fleste af os kender, eller i hvert fald kan huske fra vores barndom. Et nummer skrevet af Aske Bentzon, et fra Bamses billedbog. Ja, det hedder bare Bamses billedbog Signatur.

Et virkelig charmerende, cute nummer her. Bamses billedbog Signatur af Aske Benson. Et nummer, som jeg synes nærmest er tidsløst. Og i min verden ligger den altså ret højt over nogle af de bedste numre gennem tiderne her i Danmark. Altså vores top 100, som vi kører her på DR de næste to uger. Vi har lige haft en hel uge med det, og som sagt, kan du bare tune ind fra 12 til 14 her på kanalen, eller på nogle af de andre kanaler, og så kan du følge med i det ræs. Nå, men altså, vi bliver i barndommens lydspor, fordi et andet nummer, som også ligger ret højt på min top 100 i hvert fald, det er et med Peter Belli, som både kunne være rockstjerne og være med i et børneunivers samtidig, og så alligevel have lidt jazz. Her skal vi lytte til ham på Blæksprutte-sangen, som er en af de danske børnesange, som voksne stadig kan teksten til uden ad, og som i øvrigt også er blevet samlet i hvert fald en gang eller to, og det er måske på grund af den mega fede bass.

keder mig, så skifter jeg farve. Og jeg gemmer mig, så jeg bliver helt væk. Når jeg keder mig, så skifter jeg farve. Og jeg gemmer mig, så jeg bliver helt væk. Jeg leger cowboy, og så skyder jeg med blæk.

Se den snor sig afsted. Prøv at se på mig, jeg kan også følge med. Oh, den vrider sig, se den snor sig afsted. Prøv at se på mig.

Ja, yeah, nøb var det selvfølgelig på bassen, altså Niels Henning Ørsted Petersen, og så Peter Belli på sang, og en masse andre mega fede musikere. For eksempel Finn Zilliger, som spillede marimbaen, Kenny Drew, som spillede Elorol, Ray Pitts på saxofon, Alan Bajoski på trompet, ja, og mange flere var involveret i præcis det her nummer. Nå, Bennys Badekar, Blæksprutsangen, som er med på P8's top 100-liste. Vi er i det univers, altså top 100-listen på vores klubudflugt, og det er ikke fordi, vi kun skal pege tilbage. Vi skal også lidt frem i tiden, fordi her skal vi lytte til et godt eksempel på, hvor international ny dansk jazz og groove egentlig lyder lige nu, eller bare for et par år siden. Det her, det er en trio, som blander jazz, hip-hop, broken beat og neo-soul sammen, og de har fået respekt langt uden for Danmarks grænse. Det eneste sørgelige er, at de desværre ikke spiller sammen mere. Men alligevel, så synes jeg, at det her nummer kunne godt være nået op på et top 100-liste. Selvom det måske ikke er Danmarks kendt, men alligevel synes jeg, at det er et mega, mega fedt nummer, som godt kunne have været på en top 100-liste. Nå, men altså, selvom du måske ikke lige kender det, så prøv lige at tjekke det her groove. Altså, det er virkelig fedt. Athletic Progression hedder de, og nummeret hedder And One.

Yeah, Athletic Progression and One. Et nummer, som jeg ville sætte på min top 100-liste. Nå, men altså et nummer, som er på P8's top 100-liste. Et, men overhovedet ikke komme udenom. Og selvfølgelig skal det være med på listen. Det er nummeret Dansevisen, som er en dansk klassiker, som findes i rigtig mange versioner. Og her skal vi lytte til det i en version med Ibrahim Electric, som river den fuldstændig fra hinanden på den bedst tænkelige måde. Originalen, den vandt jo Eurovision tilbage i 1963 med Grete og Jørgen Ingmann. Men her får vi den i en sådan lidt mindre poleret version i en mere americana jazz version. Ibrahim Electric, Dansevisen.

Soul her fra KKO, som har den der stemme, der kan få selv store produktioner til at føles intime. Her var hun med nummeret Hardest Things. I øvrigt et nummer, som er med på P8's top 100 liste, og hvor vi den 12. juli alle Danmarks Radios kanaler finder ud af, hvilke 100 numre skal med på den liste. Et nummer, som ikke er med på listen indtil videre, det er med en gruppe, som hedder Otto Otto. Og jeg synes egentlig, at den her gruppe burde have været med på en top 100 liste, eller i hvert fald en liste, som man kunne stemme på, fordi det her band indeholder nogle af de, de varmeste jazzmusikere lige i øjeblikket, som for eksempel Olli Wallace, Jonas Varmberg, så det er Jonathan Bremer, som har været producer. Jamen altså, der er mange flere her, som jeg burde og kunne nævne. Det er bare for at sige, at det her er måske bare et af de numre, man kunne have taget med Otto Otto, eller i øvrigt med Olli Wallace og Jonas Varmbergs projekter til sammen. Fordi der er nærmest ikke et soul jazz track, som de ikke har haft en lille finger med i spillet, når det kommer til dansk, ny, moderne musik. Nå, men altså, det her nummer, som vi skal høre her, det er et, som, som både er hypnotisk, har den der nordiske coolhed, og så er det også bare drømmende og meget Otto Otto. Her får du Mayday Grayday.

Ja, drømmende dansk jazz her fra Otto Mayday. Grey Day hedder det her nummer. Og vi bliver stadigvæk ved det danske jazz, men nu til måske noget sådan lidt mere skævt, sådan meget 80'er-agtigt. Det her, det er Moonjam, som var med til at åbne danskernes ører for ambient verdensmusik og spirituel jazz, længe før det blev moderne. Her skal vi dog lytte til et nummer, som er sådan lidt mere upbeat, fordi jeg kunne måske godt have taget deres mest kendte sådan jazznummer, som hedder Sarai, men så da jeg begyndte at lytte, tænkte jeg, ej, det er måske lidt sjovere at tage det her nummer med, så vi skal høre lige om lidt. Jeg synes, der er noget danseorkestret over den måde, tingene bliver sunget på. Prøv at lægge mærke til teksten om altså danseorkestret og Moonjam og den familie der, de var jo ligesom på en måde gift med hinanden og arbejdede sammen på kryds og tværs, så det er ikke noget under, at der er rigtig meget sådan danseorkester DNA også på i mange af Moonjams numre. Og det her nummer er måske ikke et af deres kendte numre, men alligevel synes jeg, det godt kunne have haft en plads på top 100. Moonjam er også et vigtigt dansk jazz band. Poppet smooth jazz fra albumet Østen for Solen får du Scheider.

Ja, yeah, Christina Dahl her med Funky Fætter. Et nummer, som ja, ikke kun er til ørerne, men også til kroppen. Og et nummer, som i øvrigt også kunne have været på top 100-listen. Altså, hvor vi alle sammen skal være med til at stemme de bedste 100 danske numre ind på den liste gennem tiderne. Altså, lige siden ja, man begynder at indspille musik helt frem til nu, kan du være med til at vælge, hvilket 100 numre, som skal være med på den liste. Det eneste krav, det er, at det er dansk. Og ja, vi fik en lille flig af noget af det, som allerede ligger på P8's liste, og noget, som jeg bare havde lyst til at spæde ind med. Som sagt, hvis du vil være med til at definere den der top 100-liste, skal du bare gå ind på enten P8 eller en af de andre radiokanaler mellem 12 og 14 hver dag frem til den 12. juni. Vi er nu nået dertil, hvor vi skal til at runde af her i klubben, fordi lige om lidt så er klokken altså 19. Og det her, det er ikke noget bud på et, som skal ligge på noget top 100-liste her. Men måske en sang, som du kan lægge på din helt egen lørdags playliste, når natten er blevet lidt langsommere, eller at du bare lige har brug for et smooth nummer at varme din lørdag op med, så synes jeg, at det her nummer er et rigtig godt nummer. Vi slutter der, hvor vi lidt begyndte, fordi det første nummer, vi hørte i time 1, var et Aaron Neville nummer. Her er det Aaron Neville sammen med hans brødre, altså The Neville Brothers, og et nummer, som ja, bare er smooth med en saxofon, der hypnotiserer dig ind i sangen. Tak fordi du var med på klubudflugten i denne time. Tak fordi du har lyttet med, eventuelt siden kl. 17. Jeg er tilbage i morgen 17 til 19, hvor jeg har en gæst med. En, der kan rigtig meget med tøj. Han hedder Henrik til fornavn. Måske ved du, hvem det er allerede nu. Kan du have en fortsat rigtig god lørdag aften. Hej hej!

0: bliver stadig forhandlet på livet løs om en ny regering. Første parti hos kongelige undersøger Mette Frederiksen i dag var Enhedslisten, der efter planen skal være parat til at støtte den nye mindretalsregering, eller i hvert fald ikke skal rive tæppet væk under den. Og det var hårde forhandlinger, lød det bagefter fra partiets politiske leder Pelle Dragsted.
1: Det her er jo ikke taktik, og det handler om rigtige mennesker. Det handler om vores natur, det handler om vores velfærd, om vores arbejdspladser. Så det er svært, og det er klart, at der er jo langt fra Enhedslisten til Moderaterne, og på nogle områder jo altså også til andre partier. Jamen, der er stadigvæk store knaster.
0: Og de fire partier, der skal blive enige om at danne en regering sammen, de radikale, Moderaterne, SF og Socialdemokratiet, de sidder nu og forhandler uden fast bagkant, fortæller DR's politiske reporter Thomas Bull.
2: Det er jo ved at trække op til sådan en finale i de her forhandlinger, og nu skal man snart til at drage konklusionen om det her, det kan føre til en regering bestående af de fire partier. Så det skal de jo prøve at se, om de kan nærme sig hinanden yderligere.
0: Jægerne i Oksbøl, der har fået lov til at regulere ulve med problematisk adfærd, risikerer at skyde en ulvemor, der har hvalpe liggende i ulvegraven. Så lyder det fra formanden for Dyreetisk Råd, Bengt Holst. Hvalpene vil dø af sult, hvis ulvemor bliver skudt, og det er en pinefuld død, siger Bengt Holst, der kalder det et stort etisk dilemma.
3: Hvis ulven virkelig kan gøre skade, fordi det bliver for tamme, så skal de også fjernes. Og så kan man ikke rigtig tage højde for, om der tilfældigvis ligger nogle unger et eller andet sted. Det er jo det rationale, der ligger bag. Men jeg tror, i det her tilfælde, der er det noget med, at man skal overveje, hver eneste gang man så har sådan et problem, man skal nedlægge. Er det nu det værd?
0: Men ifølge formanden for Danmarks Jægerforbund, Claus Lind Christensen, vurderer myndighederne, at der ikke er en ulv med hvalpe i det område i øjeblikket.
4: Skulle der komme ind forbi, og man ser, at det er en digivende tæve, så skal man selvfølgelig ikke skyde. Og det har vi også sagt meget klart til vores jæger.
0: Israel har i dag angrebet flere steder i det sydlige Libanon og har beordret en række landsbyer evakueret. To libanesiske soldater er blevet såret ved angrebene, meddeler Libanons militær, ifølge nyhedsbureauet AFP. Angrebene kommer dagen efter, at israelske styrker rykkede længere nordpå i landet. Det skete samtidig med, at delegationer fra Israel og Libanon mødtes til militærforhandlinger i Washington. En våbenhvileaftale, som skulle stoppe kampene og angrebene mellem Israel og den militante bevægelse Hezbollah i Libanon, trådte i kraft den 17. april. Men begge parter har løbende beskyldt hinanden for at overtræde aftalen og begrundet deres egne angreb med, at den anden part også har angrebet. Det holder tørt, og efterhånden tager vinden af og bliver svag til jævn fra vest og nordvest. Temperaturen falder til mellem 10 og 13 grader i nat. Radioavisen med Nina Høsberg.
5: Velkommen. Du lytter til P8.

occasional rain. Chili con carne, sparkling champagne.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Politikere fra Moderaterne, SF, De Radikale og Socialdemokratiet klør på i aften for at nå frem til en regeringsaftale. Der er ingen tegn på, at de har tænkt sig at komme ud sådan lige med det samme, fortæller vores politiske reporter Thomas Bull fra Marienborg, hvor forhandlingerne foregår.
2: De her forhandlinger, de er gået ind i sådan en slutspurt, hvor der forhandles længe og intenst om, man kan få enderne til at nå sammen, så der kan dannes sådan en regering. I går der fortsat forhandlingerne helt indtil klokken 10:30 om aftenen, og i dag, jamen der er der heller ikke sat nogen bagkant på for, hvornår forhandlingerne skal være færdige. Så det kan godt blive endnu en lang aften for politikerne her på Marienborg. Så selvom vi er inde i slutspurten og målstregen nærmer sig, så er vi altså ikke helt fremme ved den endnu, og hvor vi kan få afgjort, om vi får sådan en centrum-venstre-regering her eller ej.
1: En angrebsdrone har i dag ramt atomkraftværket Zaporizjzja i det sydlige Ukraine og er eksploderet. Det meddeler Ruslands statslige atomenergiagentur Rosatom ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge Rusland er der tale om en ukrainsk drone. Det har Ukraine ikke kommenteret. Dronen og eksplosionen forårsagede ikke skader på atomkraftværkets centrale funktioner, men resulterede dog i et hul i væggen på en af turbinehallerne, fortæller den øverste chef for atomkraftværket. Der er ingen melding om, at nogen er kommet til skade. Zaporizjzja er det største atomkraftværk i Europa. Det har været kontrolleret af Rusland siden marts 2020, kort efter Ruslands invasion af Ukraine. Politiets efterretningstjeneste vil have øget fokus på grupper på nettet, der hylder og dyrker vold. Det fremgår af PET's nye terrortrusselsvurdering. De går under navnet NVE-netværk, som står for nihilistisk voldelig ekstremisme, og ofte har de hverken en kendt ideologi eller et motiv. Netværkene kan ikke nødvendigvis kategoriseres som terror, men det er alligevel noget, vi holder øje med, siger Flemming Drejer, operativ chef i politiets efterretningstjeneste.
3: Selvom det ikke nødvendigvis lige har noget med vores område at gøre, så giver de her grupperinger jo også et rekrutteringspotentiale. Vi har jo set det her fine danske ord, crime as a service, som også rammer ind i vores område. Så hvis vi har nogle meget voldelige minoritetsgrupper, som kan byde ind på det der, så bekymrer det os også.
1: Brennerpasset, som forbinder Østrig og Italien, har hele dagen været spærret på grund af en protestaktion. Demonstranter spærrede den østrigske side af passet for at gøre opmærksom på deres modstand mod de store mængder trafik, som præger området. De lokale klager over blandt andet støj og forurening. Motorvej A13, der er en af Europas store forbindelsesveje, går gennem passet. Det holder tørt, og vinden tager efterhånden af og bliver svag til jævn fra vest og nordvest. Det bliver ned til mellem 10 og 13 grader. Radioavisen var med Nina Høsberg.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

temple. I go around. Wanting you. And yet

Wake up. Lay down. Wake up. See how. Look up.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Chefen for Verdenssundhedsorganisationen, Tedros Ghebreyesus, ankom i dag til den provins i DR Congo, der er hårdest ramt af Ebola. Her opfordrede han og landets sundhedsminister folk til at søge behandling og til at gennemføre sikre begravelser, fordi ligene af dem, der er døde af Ebola, er meget smitsomme. Vi ved fra de tidligere Ebola-udbrud, at det er altafgørende, at lokalbefolkningen bliver engageret, siger Flemming Conradsen, der er professor i global sundhed på Københavns Universitet.
2: Særligt omkring begravelsesceremonier, hvor rigtig mange mennesker kan komme og være i direkte berøring med livet.
1: De lokale skal også overbevises om, at de ikke selv skal gå til lokale healere, men skal søge behandling i det officielle sundhedssystem.
2: Og det kræver jo, at man har tillid til det sundhedssystem. Så det er helt klart, at fordomme, myter, men også tillid er helt afgørende parametre for, at det her det skal lykkes. Og det kræver engagement med lokalbefolkningen.
1: I går oplyste DR Congo, at 1028 personer er blevet smittet, og at 223 er døde. Danmark skal kunne mobilisere op mod 180.000 soldater i tilfælde af krig eller krise. Det fremgår af et klassificeret dokument fra Forsvarsministeriet, som DR har set. Her anbefaler forsvarschef Michael Hylgaard, at der oprettes en mobiliseringshær af tidligere værnepligtige. Ifølge DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager skal styrken ikke bare kunne løse helt almindelige, men også avancerede militære opgaver.
3: Den skal dybest set kunne forsvare Danmark og egentlig være med til at løse alle de militære opgaver, som det normale forsvar, kan man sige, løser i dag. Forskellen er så bare, at det her er sådan en alarmknap, man kan trykke på, hvis der virkelig bliver krise eller krig. Ja, så er tanken så, at man kan mønstre et vældig stort antal soldater.
1: Planen er, at de værnepligtige kan genindkaldes frem til de fylder 65 år. Forsvaret lægger op til én genindkaldelse på 10-15 dage inden for de første 10 år efter værnepligten. Men det er for lidt, vurderer Jeppe Trautner, ekstern lektor i europæisk sikkerhedspolitik ved Aalborg Universitet. Han mener, at især kampenheder bør genindkaldes hver tredje eller fjerde år.
4: Der er danske historiske erfaringer for, at det var sådan, man gjorde gennem koldkrigstiden, og der er internationale erfaringer fra finner, israeler og andre, der har meget velfungerende værnepligtsforsvar, at det er det, der skal til.
1: To koncerter med de amerikanske rapper Kanye West og Travis Scott i Norditalien er blevet aflyst. Ifølge myndighederne skyldes det bekymring for sikkerheden i området og risikoen for protester, skriver nyhedsbureauet Reuters. I de senere år har Kanye West fået stor kritik for gentagne antisemitiske bemærkninger. Han er tidligere undskyldt for dem. Det holder tørt, og vinden tager efterhånden af og bliver svag til jævn fra vest og nordvest.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der bliver stadig forhandlet på livet løs om en ny regering. Det begyndte lige over middag, hvor første parti hos kongelige undersøger Mette Frederiksen var Enhedslisten, der efter planen skal være parat til at støtte den nye mindretalsregering, eller i hvert fald ikke skal rive tæppet væk under den. Og det var hårde forhandlinger, lød det bagefter fra partiets politiske leder Pelle Dragsted.
2: Det her er jo ikke taktik, og det handler om rigtige mennesker. Det handler om vores natur, det handler om vores velfærd, om vores arbejdspladser. Så det er svært, og det er klart, at der er jo langt fra Enhedslisten til Moderaterne, og på nogle områder jo altså også til andre partier. Jamen, der er stadigvæk store knaster.
1: Og de fire partier, der skal blive enige om at danne en regering, de radikale, Moderaterne, SF og Socialdemokratiet, sidder nu og forhandler uden fast bagkant, fortæller DR's politiske reporter Thomas Bull.
3: Det er jo ved at trække op til sådan en finale i de her forhandlinger, og nu skal man snart til at drage konklusionen om det her, det kan føre til en regering bestående af de fire partier. Så det skal de jo prøve at se, om de kan nærme sig hinanden yderligere.
1: USA's militær har affyret et missil og beskadiget et skib, der sejlede under gambisk flag og havde kurs mod en iransk havn. Ifølge det amerikanske militær var der inden udsendt over 20 advarsler, skriver CNN. Det er det femte handelsskib, man har sat ud af drift, siden blokaden blev indført den 13. april. Blokaden indebærer, at USA ikke tillader skibe at sejle til eller fra iranske havne i Omanbugten og den persiske golf. Verdenssundhedsorganisationens øverste chef har i dag besøgt DR Congo, der er epicenter for Ebola-udbruddet i det centrale Afrika. Der er flere faktorer, som gør det svært at få inddæmmet Ebola-smitten, fortæller professor i global sundhed på Københavns Universitet, Flemming Connersen.
4: Området er selvfølgelig et svært område, fordi der er mindst 100.000 internt fordrevne. Der har været konflikt igennem længere tid. Der er mange fraktioner, der bekriger hinanden. Og det er et sundhedssystem, der har meget få ressourcer.
1: Sundhedsmyndighederne i DR Congo anslår, at over 1.000 er smittet med virusen, og WHO vurderede i maj, at mindst 223 er døde af den. Men risikoen for, at det udvikler sig til en global pandemi, er meget lav, siger Flemming Connersen.
4: Det afrikanske agentur for smittekontrol, de har nu estimeret, at det er omkring 10 lande i regionen, altså i nærheden af DRC Congo, som er i risiko. Der den måde, at det smitter på, den inddæmning, der er undervejs osv., det vil gøre, at det er en meget lav risiko for selv en større regional og bestemt også en global udbrud.
1: Det holder tørt, og vinden tager af og bliver svag til jævn fra vest og nordvest, og så bliver det ned til 10 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Politikere fra Moderaterne, SF, De Radikale og Socialdemokratiet har forhandlet hele eftermiddagen og aftenen for at få enderne til at mødes, så der kan dannes en regering. Og forhandlingerne, de er gået ind i en slutspurt, det fortæller vores politiske reporter Thomas Bull fra Marienborg, hvor forhandlingerne foregår.
2: I går der fortsat forhandlingerne helt indtil klokken 10:30 om aftenen, og i dag jamen, der er der heller ikke sat nogen bagkant på for, hvornår forhandlingerne skal være færdige. Så det kan godt blive endnu en lang aften for politikerne her på Marienborg. Så selvom vi er inde i slutspurten og målstregen nærmer sig, så er vi altså ikke helt fremme ved den endnu, og, hvor vi kan få afgjort, om vi får sådan en centrum-venstre-regering her eller ej.
1: Hvis der opstår en krise, eller der ligefrem udbryder krig, så skal Danmark kunne stille med 180.000 soldater. Det fremgår af et klassificeret dokument fra Forsvarsministeriet, som det er i besiddelse af. Her anbefaler forsvarschef Michael Hylgaard, at der oprettes en mobiliseringshær bestående af færdiguddannede værnepligtige. Personerne i styrken de skal stå til rådighed for genindkaldelse og mobilisering, indtil de fylder 65 år. Mads Gråsager, han er DR's forsvarskorrespondent, han vurderer, at sådan en her vil være i stand til at klare også ret avancerede opgaver.
3: Det er klart, at vi ser våbensystemerne lige nu blive meget, meget moderne og avancerede. Hvis det er sådan nogle opgaver, de skal løse, ja, så kan det sagtens være, at man med lidt jævnere mellemrum skal have dem ind til en genopfriskningstræning. Men vi ser altså lige nu mobiliseringsforsvar blive bygget af værnepligtige og også betjene relativt komplicerede våbensystemer rundt omkring i de skandinaviske lande.
1: Forsvaret lægger op til, at soldaterne i løbet af de første 10 år efter en værnepligt vil blive genindkaldt en gang til en træning på 10-15 dage. Chefen for Verdenssundhedsorganisationen, Tedros Ghebreyesus, han ankom i dag til den provins i den demokratiske republik Kongo, der er hårdest ramt af et Ebola-udbrud. Her opfordrede han og landets sundhedsminister folk til at søge behandling og til at gennemføre sikre begravelser, fordi ligene af dem, der er døde af Ebola, er meget smitsomme. Vi ved fra de tidligere Ebola-udbrud, at det er altafgørende, at lokalbefolkningen bliver engageret. Det siger Flemming Conradsen, der er professor i global sundhed på Københavns Universitet. Og folk skal også overbevises om, at de ikke skal gå til lokale healere, men skal søge behandling i det officielle sundhedssystem.
4: Og det kræver jo, så man har tillid til det sundhedssystem. Så det er helt klart, at fordomme, myter, men også tillid er helt afgørende parametre for, at det her det skal lykkes. Og det kræver engagement med lokalbefolkningen.
1: I går der oplyste den Demokratiske Republik Kongo, at 1028 personer er blevet smittet, og at 223 er døde under smitteudbruddet. Det holder tørt i nat, og vinden tager af og bliver svag til jævn fra vest og nordvest. Temperaturer mellem 10 og 13 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

gå, og jeg tål at tittes på. Dansa samba med mig. Ajajajaj. Jeg er brun.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der er stadig et stykke endnu, før vi får en ny regering. Lørdagens forhandlinger de begyndte lige over middag, hvor første parti hos kongelig undersøger Mette Frederiksen var Enhedslisten, der efter planen skal være parat til at støtte den nye mindretalsregering. Og det var hårde forhandlinger, lød det bagefter fra partiets politiske leder Pelle Dragsted.
2: Det her er jo ikke taktik, og det handler om rigtige mennesker. Det handler om vores natur, det handler om vores velfærd, om vores arbejdspladser. Så det er svært, og det er klart, at der er jo langt fra Enhedslisten til Moderaterne, og på nogle områder jo altså også til andre partier. Jamen, der er stadigvæk store knaster.
1: Og de fire partier, der skal blive enige om at danne en regering, de radikale, Moderaterne, SF og Socialdemokratiet, de har netop afsluttet dagens forhandlinger efter 8 lange timer. Og der mangler stadig lidt endnu, siger politisk leder for de radikale, Martin Lidegaard.
3: Men vi har taget, synes jeg, faktisk en del rigtig gode ryg her i dag og i aften. Men det vil færdigt sige, at der også er nogle stykker tilbage.
1: Der skulle både forlænget spilletid og et straffesparksdrama til, før årets Champions League-finale mellem franske PSG og engelske Arsenal kunne afgøres lørdag. Arsenal-spilleren Gabriel han blev aftenens skurk, da han sendte det afgørende straffespark langt over overliggeren. PSG er dermed vinder af den fornemmeste klubturnering i fodbold for andet år i træk. Det er blevet lettere at blive dus med himlens fugle. Apps, der genkender fuglesang, og hvor du kan spille fuglebingo-hitter. Og den stigende interesse for at kigge og lytte efter fugle, har også betydet stigende medlemstal hos Dansk Ornitologisk Forening. Og spørger man biolog Morten D.D. Hansen, der for nyligt udgav bogen Jeg ser på fugle, så er det hjælpemidlerne på mobiltelefonerne, der giver nye fuglekiggere luft under vingerne.
4: Jamen, hjælpemidlerne er helt sikkert nødvendige, fordi ellers er det svært. I gamle dage var det jo sådan, der var virkelig en stor hurdle, man skulle over, før man for alvor sådan begyndte at kunne kalde sig velbefaren ornitolog. Og i dag er det altså meget nemmere at komme over den hurdle og være i gang. Så de her hjælpemidler har i den grad gjort især startprocessen nemmere.
1: I Dansk Ornitologisk Forening der har man oplevet en stigning af medlemmer, især blandt børn og unge. På få år der er antallet af medlemmer under 30 år tredoblet. Og ifølge biolog i foreningen Joachim Mathisen, så kan det være de digitale fællesskaber om fuglekiggeriet, der har fået medlemstallet op at flyve.
5: Meget fuglekigning, eller noget af den i hvert fald, også rykket ind online. Der findes apps, som for eksempel Fuglebingo, som er blevet utroligt populært her på det seneste. Så på den måde kan man også blive en del af fællesskabet online. Altså noget, man går ud og laver fysisk i naturen, ser på fuglene, kan man ligesom deles om på skærmen også.
1: Det holder tørt i løbet af natten, og vinden tager af. Det bliver mellem 10 og 13 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

the fuzzy bottom town. The garden is waking.

There's hours of harmonizing bugs. A piano inspires quiet.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Efter 8 lange timer er lørdagens regeringsforhandlinger blevet afsluttet. De fire partier, SF, De Radikale, Moderaterne og Socialdemokratiet, forlod Marienborg for omtrent en time siden. Og der er stadig et stykke vej endnu til en regering, det sagde politisk leder for De Radikale, Martin Lidegaard.
2: Men vi har taget, synes jeg, faktisk en del rigtig gode ryg her i dag og i aften. Men det vil færdigt sige, at der også er nogle stykker tilbage.
1: Søndagen den bliver også taget i brug til forhandlinger, og her ligger et potentielt støtteparti vejen forbi. Det fortæller vores kollega Thomas Buhl, der har stået foran Marienborg det meste af lørdagen.
3: Jamen søndag, der fortsætter forhandlingerne. Lars Løkke Rasmussen, han bebudede for et par dage siden, at der kommer til at være forhandlinger her hele weekenden. Og en af de ting, vi ved med sikkerhed, det er, at Alternativet også skal ind i morgen, ind forbi her i morgen, og måske også nogle af de andre partier.
1: Danmark og den danske sædbank European Sperm Bank er centrum i den største sag om kræftsyge og døde donorbørn. Så lyder det nu fra flere internationale topforskere. I december der kunne DR afsløre, at mindst 197 børn er kommet til verden med sæd fra sæddonoren Kjeld med donornummer 7069, der har en arvelig og kræftfremkaldende genfejl. Men det tal det stiger nu. Nu viser DR's research, at det tal er vokset til mindst 211 børn. Og sæden den er blevet distribueret til 14 lande gennem flere årtier. Og det omfang det har professor i bioetik Arthur Kaplan fra New York University ikke set før.
4: I think it's fair to say that this case is the biggest I'm aware of.
1: Det er den største sag, jeg kender til, hvor en risikofyldt sygdom er blevet videregivet til rigtig, rigtig mange børn, siger professoren. Et af donorbørnene, det er 14-årige Molly Green. Hun har ikke selv arvet genet fra sæddonoren, men når tallet stiger, så stiger bekymringen også. For det betyder, at flere kan være ramt af genfejlen.
5: Shit, der er ret mange andre, der nok har fået det. Og så, altså sådan, så bliver jeg bange og bekymret for dem og deres familier, fordi altså sådan, de har også et liv.
1: European Sperm Bank de afviser at stille op til interview, men de skriver til DR, at de er berørt af sagen og understreger, at de har fulgt lovgivningen og at de blokerede donorens sæd efter gældende regler. Krydstogtskibet Hondius, der tidligere i år var ramt af et dødeligt udbrud af hantavirus, kan igen stævne ud. Hondius har ligget for kaj i hollandske Rotterdam i de seneste 2 uger, hvor der er blevet gjort hovedrent og desinficeret. Og dermed så kan Hondius sendes til søs igen, oplyser de hollandske myndigheder. I nat tørt og skyet vejr de fleste steder. Temperaturerne ligger mellem 10 og 13 grader, og vinden aftager og bliver svag til jævn fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Lauke Jung.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Verdens Sundhedsorganisationens øverste chef besøgte lørdag epicentret for Ebola-udbruddet i det centrale Afrika. Generalsekretær Tedros Ghebreyesus rejste til byen Bunia i den demokratiske republik Kongo. Og der er flere faktorer, som gør det svært at få inddæmmet Ebola-smitten. Det fortæller professor i global sundhed på Københavns Universitet, Flemming Conradsen.
2: Området er selvfølgelig et svært område, fordi der er mindst 100.000 internt fordrevne. Der har været konflikt igennem længere tid. Der er mange fraktioner, der bekriger hinanden. Og det er et sundhedssystem, der har meget få ressourcer.
1: Sundhedsmyndighederne i den demokratiske republik Kongo anslår, at over 1.000 personer er smittet med virussen, og WHO vurderede i maj, at mindst 223 er døde af den. Men risikoen for, at den udvikler sig til en global pandemi, den er meget lav, siger Flemming Conradsen.
2: Det afrikanske agentur for smittekontrol, de har nu estimeret, at det er omkring 10 lande i regionen, altså i nærheden af DRC Kongo, som er i risiko. Den måde, at det smitter på, den inddæmning, der er undervejs osv., det vil gøre, at det er en meget lav risiko for selv en større regional og bestemt også en global udbrud.
1: En angrebsdrone har lørdag ramt atomkraftværket Zaporizjzja i det sydlige Ukraine og eksploderet. Der meddeler Ruslands statslige atomenergiagentur Rosatom ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge Rusland så er der tale om en ukrainsk drone, men det har Ukraine ikke kommenteret. Dronen og eksplosionen forårsagede ikke skader på atomkraftværkets centrale funktioner, men resulterede dog i et hul i væggen på en af turbinehallerne, fortæller den øverste chef for atomkraftværket. Der er ingen meldinger om, at nogen er kommet til skade. Zaporizjzja er det største atomkraftværk i Europa, og det har været kontrolleret af Rusland siden marts 2020, kort efter Ruslands invasion af Ukraine. Der skulle både forlænget spilletid og en straffesparksdrama til, før årets Champions League-finale mellem franske PSG og engelske Arsenal kunne afgøres lørdag. Arsenal-spilleren Gabriel blev aftens skurk, da han sendte det afgørende straffespark langt